естілгенде Сүн Мингзының жүргі жығылдайды. Дылмұрат шөкені ярланған үшінші топчы болып, оның алдыда бір топчының сүйінкі сұнған. Бір топчының пұта қайырылып кеткен еді. Пұта қайырылып кеткен топчы әсілді мұсабыға қатнаша алмайды. У дағы білен тең әбәткенден кейін топчы мейданға түшті чың тұрып еліп, ұзақ өтмейлі яны еқіліп мейданден чекінді. Бұның үшін о өзіні бәк әйіпліді. Сүн Мингзы бұ әқті. Пейі тартышып қалған топчы қайты мейданға түшкенден кейін, оның ішкінші қатым ярылынышыдын әнсіріп тұралмайлы қалдым, деді. Мұсабықы мейданыны қоғдаш пәкет 90 минут бұл әлі чекленіп қалмайды. Әрқатламлық мұсабықыдың кейін Сүн Мингзы команда әзаларын тәшкілеп, мұскулларыны бошаштыруш, ярлынып, ағыр ғаланы бірмі-бір тәшшіріп ә бәдіні ұлап тәңшеп, ұланың бәдідінің юқырсы жылықтығы мұсабық сәбәплік чарчышыны пәсейдіду. Әдісіне команда әзаларыны юқлап сауламәтлік әхвалыны сөріштіріп, мұсабықыдың бұрын алдыны еліш бә қоғдаш бойынша теңіш бә мұскулларыны қозғытыш ихтиячы бар юқлықыны сорап жәзімләштірді. Ұзақ мұддәт мұшында қамыра болғашқа команда доқтұры білән топчыла аллықачан бір-бірге әң ішіне деген бір айлы кішілерге айланған. Турпан командасының доқтұры Абдуэлі Юсіптің тәннәркет арқылық саламәтлікні әсілі келтіру сахасыда чөңқұр ұздының ватқыныға 17 жыл болды. О, мұсабықыда үлгірге бәдән қызы тішінің мойымлыға алайды әхмет берді. Әр майдан мұсабықыда үлгірі баш тернеріне топчыланы башлап, 15 минуттын 20 минут құча сестеміліқ бәдән қызытып, асты үйгіріп мұскул қозғытыш, әркет халыды да созуш, пұтны егіз көтіруш қатарлық мәқсус мәшіқлі арқылық топчыланың мұскулларының температурсы вә бәдән әуірішімлігіні ашырып, мұсабық сыжылығыға толық маслаштырышқы дәуәт қалады. Омындақ деді. Әмеліетті елмей бәдән қызытыш найты мұйым. Лекен нұрғын топчы бұныңға аңчы әхмет бәрмейді. Бәдән қызытыш жәріянында бәдән қызытыш жайды ішленсе, мейданда пәй тартышып қалыдыған әхвала азайды.

0: тұрғыздым. Тянжан шәрі 2023 жылдың бұян 36 кадр қысас егісіне бенгтен 11-ші шесіғі ярдамге әбәтіп, ішкі жайының әр сахы әмкарлықының чоң құрылышы пұқтылынышығы түрткі болды. Шинжанғы ярдамге келген кадр, бенгтен бейнақарлы құрылыш лайы әләш тәвқиқат орының муавын башлықы Лео Шыңлин, Тянжанның әлі сүпәтлік лайы әліш байлықтың толық пайдылынып, район чәкілімісіні бұзып ташлап, қош жөнішілік алмаштырыш, муағымы қылыш, техникіні әм бәхірләш, мысалыны қайты тәхлил қылыш, тәтқиқат темісті өткел көжім қылыш қатарлық пағалиетлеріні дайымлаштырып, бенгтен бейнақарлы құрылыш лайы әліш тәтқиқат орын үшін. Узақ мұддат өгінедіған, өз арат ярдан беріп юксілідіған, байлықны рабан тұташтырдыған әлі сүпәтлік васта ғазырлап бәрді. Бенгтен бейнақарлы құрылыш лайы әліш тәтқиқат орының али инженері Янсын мұндақ деді. Ле ұстаздың нұрғын нәрсі өгініп алдым. Ол саллық мәлімат өткеліні бәк чан тұтуды. Хызметіне мүкеммел қылышқы ентіліді. Бізгімі көп ярдам қалды. Тянжан шәрі 2023 жылдың бұян мәжбүрият маарыпы басқұшыдекі 5 мәктәпнің бенгтен 11-ші шесідекі мәктәплер білен қошмақлышып, оларғы ярдан берші, елшігі түрткі болды. Тянжандегі 3А дәрежелік 15 докторхана бенгтен 11-ші шесідекі докторханлар білен докторхана бөлімні өдді еліш келшімі имзалап, 20 түрлік ең техника кіргізіп, көп түрлік диагноз қойыш, дабалыш бошлықыны толдырып, нишанлық ярдан берішінің қаратмылықы, әмәли үнімдарлықыны үнімлік ашырды.
1: Станциямыз қабірі. Чақылық тартымы су электр станциясы ақырғы түшіруге үйінің бірінші қабатының қезіш яқында тамамланды. Түрінің асасы кебді құрылышы ер астының қезіштің құрылымы құрылыш басқұшығы өтті. Чақылық тартымы су электр станциясының ақырғы түшіруге үйі, электр станциясындағы 3 чоң ядролық тәшменің бірі болып, қалдық суды айырып өтеш, генераторлар группасына тәкшіріп ремонт қылышта суыны тоқтытуш, ғадесі жүз бергенде су сыңышының алдын еліш қатарлық ачқышлық ықтыдарларға ие. Қезі сүпіті электр станциясының ұзақ мұддат бейхатар мұқым жүрісшіге бейбасты мұнасып әтлік. Джунгу сучылық су электрі 5-ші құрылыш идарысы, чақылық тұры бөлімінің мәсулі Ван Фо Бау тоныштырып мұндақ деді. Ақырықы түшіргі өйіні қезіш мәзгелі де, асаслықы чоң түптіке ярғасты тәшміні партылтып, шәкілгі келтіріш. Қорышымы тақ жыныслеріні қоғдаш қатарлық құрылыш қылыштыке қиын мәсілеріні әл қылып, тәшімі қезіп, тірәк қойыш, қоғдашыны жүкір үнімді тәртіплік тамамлап, кейінгі қадамдеке башқы қабатларды бөліп қезіш вә чырыштын сақлаш темі қопырыш құрылышыға алдын шарайыт яраттық. Чақылық тартымы су электр станциясы дәулетнің 14-ші 5 жылдық ерек планыдағы нұқтылық жолғы қойылған түрі болып, генераторлар омымы сығымы 2 миллион 100 мың киловатт. Омымы селінмесі 15 миллиард 677 миллион юан. 2031 жылының ақыры омымызлік бүтіп, ішкі кіріштіріш мөлшерленді. Электр станциясы біткенден кейін асаслықы Жанобы Шинжан электр торының жоқыры пәлісінің таңшап, төвен пәлінің толықлаш вә еңі энергиядың пайдылыныш вәзепісіні үстеге алады. Нөвәтті, 2000-дің көпірек құрылышы құрылыш нәқ меданығы орылашты. Джунгу ядро санаиты гуройи, чақылық тартымы су электр чәкілік шіркіті, құрылыш башқұрыш бөлімінің директоры Чын Джын мұндақ дейді. Түрк коллективі бейхатарлық ва сүпәт төвен чекіні қаттық сақлап, түрлі құрылыш вәзіпілеріні жоқыры өлчәм, жоқыры үнім білен тамамлап, электр станциясыны балдыра қышқы кіріштіріп, ток тарқытышқы тұрышыды.
0: Әмде әсіл мәқсәт бә бұрышны әсі чын сақлап, гүліниш мұсапысты жасарат білен алғы ілгірләйлі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Бұйыл Мао Цзэмин туғылғанлығының 130 жылдығы. Әмде үрімчідікі Мао Цзэмин туралғосы қатері сарығы беріп, инқылаби құрбан Мао Цзэминнің шалды қайаты арқылық коммунистарының әсіл мәқсіті бә бұрчыны хес қалымыз. Мао Цзэмин туралғосы қатер сарығы үрімчі шәрі Тяншан районының Мингді yolыда болып, мәмлекетлік вәтенпәрбәрлік тәрбиесі басысы. 1938 жылы шыққанша айда партия мәркізі комитетінің әбәтші білен, Мао Цзэмин Шинжанды бірліксіп қызметі білен шұғылданған. Жоубин деген ісімні қолынып, Шенжан өлкілік Малия Назардының муаққат назыры, Халқ ішілері Назардының муаққат назыры қатарлық вәзепілеріні өттеген. 1940-лі 8-інші айдын 1941-лі 7-інші айғыча Мао Цзэ Мин мұшу тұралғыда бір елгі екін қызмет қылған вәт тұрмыш кәчірген. У баш таңшаш, пул түзімені ұслах қылыш қатарлық бір үріш үнімлік тәдбірлеріні қолынып, Шенжанның малия ахвалыны сіжіл яқшылыған. Мао Цзэ Мин тұралғызы Қатир Сарийның түшендіргізі Надира Нәби тоныштырып мұндақ деді. Мао Цзэ Мин, Шенжан малиясы қарап болыш, қалаймықан қайғаз бұл тарқытыш, кірім чықымны қамдей алмасық тәк ұқсады қиенчілік қарта, кірімге қарап іш көріш, кірім чықым таңпоңлықын сақлаш қатарлық бір қатар қызмет фанжиніне отырға қойған. О, ерлікті вәр қайсы налия дәрежілік орылларда малия идарысы вә баш идарысы тәсес қылып, қаттық болған малия интизамы вә малия хамчу түзіміні бекіткен. Мао Цзэ Мин 1921-лі аксы Мао Цзэ Дунғы әгішіп, инқылап елуғы маңған. Шенжанғы келіштін ілгірі Жоңхуа Совет Жомыриді Дөйләтлік банкысының башлықы болып, мәркізі Совет районының пүліні малияны бірлікі кәлтүршіге мойым төкпі қошқан. Хатир Сарийдікі көні сүрәт, мәдәніет ядықарлықлардан Мао Цзэ Миннің Шенжанғыдікі күрешчан елдеріні көріп алғылы болуды. У езілік бейжіні ұслақ қылып, езларда қоны қайды юсылларыны бекар қылып, құтқызыш орыларыны тәртіп кесіліп, әр мүлліт амысын тұрмышны әқиқи яқшылап, Тяншан етікіде Компартия әзаларының қалқ үшін қызмет қылыш әсілі мәқістіні әмәлді көрсеткен. 1942-лі 9-інші айда Мао Цзэ Мин, Чын Тәнчу қатарлық Компартия әзалары, әксиетчіл милитарист, Шың Ши Сай тәрпідін қолғайланған. 1943-лі 9-інші айның 27-інші күні, 47-ші да дүшмен тәрпідін мәқби өлтірілген. Еғынғы еллардымген Мао Цзэ Мин тұралғосы Қатир Сарийға экскурсия келедіған әр мүлліт амысының айығы үзілмеді. Үрімчі шәрі алысы Ши Хуа мұндақ деді. Бу ерге бір қанчы қитым экскурсия келдім. Баламнымы білді еліп келіп, оныңға жұмыриетіміздің бүгінкедек құдыраты епші, ажызлықтың күші ешінің, бұ әждатларының жаппалық күреш қылғалықыдың айырлалмайды қалықыны ес қалдырдым.
1: Әнді, гүзел жұңғу сәпір сәхіпіміз байыча аңылатыш беріміз. Станцымыз қабір. Үрім тішәрі бұ ел кіргеннің бұян, амови қатнашының ешіл тарақият тұпығы өзгірішігі сізжіл түрдігі болып, зор түркімдегі еңі энергиялік амови автобус, таксиларыны тижаретке кіріштіріп, қолдық ғаз шықырыш вә шауқындың бұлғынышыны үнімнік азайтты. Бір түркім еңі энергиялік сап токлық амови автобус яқында Үрімчі шәһәр районы бірінші жол линиясында тижаретке кіріштірілді. Әнәнуі май яқылғылық автобус қысарыш тұрғанда, еңі энергиялік амови автобусының раятлік дәрежесі омум юздік өстірілген болып, қозғылышы сылық, юріші раван, шауқын вә сылкініш асасын йоқ диярлік. Автобустікі халықы қолайлық әсләхәлер му, тейхі му мүкәммәл. Шәәр алысы Хулия әр күні амови автобус қолтырып ішкі беріп келетті. О, мұндақ деді. Еңі энергиялік автобус әм чырайлық, әм ішчіде телі ұзыр ба, орылыр азады, наайты яқшы екен. Бүгінкі күнде шауқыны төвен, сылық юрыдыған пакіз, рахат, еңі энергиялік амови автобус Үрімчі шәрі көчілірдікі асасы еқімға айланды. Үрімчі шәрілік амови қатнаш көрой тижарет мұлазмет бөлімінің муавын башлығы Жоу Джин Рүй нөвәтті. Қарқандығы тізім ғайлынған 2792 амови автобусының әмісіні пакіз энергия білен толық қаплаш ішқа ашырылып, сап токлық, ғаз білен ток арлаш әркетіліндіған, тәбей ғазлық автомобилла көп қыл орылаштырылған ешіл тошыш күші сестемісі шәкілләндірілгенлікі. Бұның ішіде еңі энергиялік автобусларының егілген ниспіті 60%-ін көпірекі еткерлікін тоныштырып мұндақ дейді. Еңі энергиялік автобусла ішкі кіріштірілгенден кейін біріншіден ешел, төвен карбонлық мұйыт асырайды, бұлғымы қойып бәрмейді. Ішкіншіден автобусның чықыш ішке егізі төвен, бекет сұпсының егізілікке асасен бірдек, яшанғалла вә балларының автобусық чықшығы қолай. Үшіншіден, шауқын төвен, олтырғандығы рахатлық дәрежесі өстірілген. Автобус сәптілімісі жүкірі. Аватан сүгөч, тоққачылаш қатарлық әсләлі сәптілінген. Төртіншіден, сап токтылық автобусларының тоқ сәрпияты екулғы газлық автобусларға қарғанда бір қадар төвен болғачқа тоққачылаш тәннәрхі ниспәттен төвен. Әмүви қатнаш системісінің өмім езілік, ешіл тәріқият тұпығы өзгеріші, ене пүтін шәр қатнаш кәсіп алытының ешіл еңілі нұшығы түрдікі болды. Бұйыл 1-ші айның 1-ші күні рәсімі елғы қойылған, 1-ші шәрінің елучі тошылыш таксиелерінің башқұрыш низамыда, таксиелерінің өмім езілік еңі энергиялік ләштүрішке елхам беріш еніқ айдыңлаштырылып, кәсіпнің ешіл дәрежесін өстіріш, Түзім тіркеге еге қылады. Үрімчі шәрлік қатнаш транспорт едарісі, елучі тошышыны башқұрыш бөлімінің башлығы Ван Тан нөвәтті шәр бойынша жәме 15 мың еңі энергиялық шәр елучі тошыш автомобилі еңіленіп, ішкі кірістірілгенлікі. Бұның ішіде еңі энергиялық әмүви автобус 2700-ге жеткенлікі. Еңі энергиялық сәйяры такси 800-дің ашқанлығы. Еңі энергиялық әмүви автобусының игілеген ниспеті 67%-ке. Еңі энергиялық таксиінің игілеген ниспеті 6%-ке жеткенлігін тоныштырып мұндай деді. Ілгіргі жылларға салыстырғанда, бұл жыл еңі энергиялық автомобильдердің өмімі ықтидары, бейхатар тижарат өлшімінің дәрежесі өмімізлік өстіріліп, автомобильдердің энергия тижаш, сарфиятын төвелетіш өнімі көрінерлік болды. Біз сиясет капалты жәтті әмүви қатнашының ешіл тарақия тіпігі өзгіршіге сіжіл елхам беріп, ешіл сәпәргі чықшының қаплаш дайырысыны үзіліксіз кеңейтіп, төвен карболлық, мұйыт қоғдайдыған қолай шәәр елучі тошыш қатнаш системісіні сіжіл мөкеммәлләштірдіқ.
0: Станысымыз мұқпері балғын қабар қылуды. Абдоным райолық мәдәниет бәз саяхат назарды түнігін Таратқыларыны қабарландыру шеғыны өткізіп, 2026 жылық гүліні пронақ тип ватқан ғайри мадди мәдәниет мұраслары, Шенжан пән техник арқылық ғайри мадди мәдәниет мұрасларыны көргезмі қылыш, алмаштырышқы құлбет қошыш, әмді язлық ғайри мадди мәдәниет мұраслары мәсулатлары сетивіліш әйі паалиетінің 6 айның 19-ші күнден 21-ші күні кеше Қармай шәһәрлік мәдәниет сарайында өткізілдіғанлығын тоныштырды. Бұл қытымқы пағалиеттің мәзмұны мол, көп қыл болып, башлыныш мұрасымы, рәқімлік ғайри мадди мәдәниет мұраслары, рәңдары ғайри мадди мәдәниет мұраслардың ибарат үшчон баштеймі пағалиетті. Ғайри мадди мәдәниет мұраслары амылы юғырылған музика ұсыл, ғайри мадди мәдәниет мұраслардың құшал қорам бәхірлініш, ғайри мадди мәдәниет мұраслары мәсулатларыны құшал қорам сетивіліштін ибарат үшчон өзгіче пағалиетіні өз ішіге алуды. Қармай шәһәрлік мәдәниет тәнтәрбие, радио, телевизия ве саяхат идарси партия группасының әсасы, идарының муавын башлығы Хо-Хун-Хун, Қармай шәһәрінің соды мәркезләшкен районыда ғайри мадди мәдәниет мұраслары базарыны бәрпа қылыдығалықыны тоныштырып мұндақ деді. Пағалиет мәзгілді әр күні түштін бұрын бә түштін кен вақт бөлікегі айырып, әр қайсы бұлайет опласларының өзгіче ғайри мадди мәдәниет мұраслары ойоны вә қолды ясашыны сынаш пағалиетіні орылаштырымыз. Сая әчілер кәштігені ғайри мадди мәдәниет мұраслары мәзілік тағамларғы еғіз дегіп, ғайри мадди мәдәниет мұраслары юғыр.

0: ба. Ондон башка ылкы кор буудай унлары дегендекчү.
1: Анда мага Шинжаңдыки Исил тамдызда жүрүш палитимиз билесиңер го. Сартам кроорен калыгычы үгүрсү. Сартам кроорен калыгычы үгүрсү. Үгүрханчы шула катнашкан. Анда мага автомобиль клубу палитимизге намы кулактан кулакка жеткен пулуңуздун тежелиген Молли Игрен Абдуллар катнашкан.
0: Шуна кылган э. Молли Игрен Абдуллары жакшы Абдулла. Шула мага
1: хохойгулай. Хамин аллу бек тосуп кетти деп Махмуд чабып жүрөт лапто. Ишвени алды жолдор аман келген үчүн Экбер гон коюп атты.
0: Этем наайт güzel болуп кеткиси деп исим койгон аңлыгычыбыз мо Хуанхэ жолу коюшуну иште автомобилдер бир кадар көп деп учур берипти. Рахмат.
1: Андан Жанубий вокзал атрабыдагы жолдор аман келген үчүрүнө риште атты.
0: Макул болду, рахмат сизге жума.
1: Хали. Хали.
2: Жакшы
1: бир жерде тутуп кеткен. Жакшы сиз. Яхшы.
2: Азыр мен кызым айдын сотор берей. Бул айдын ол жаркырганда жолдор бар. Бирок мен айтыш керек ки, жолдор тешилип кеткен. Катта азырда тепеде сотордосуна заракчы тешилишке тусулуп калды.
1: Арак чип деди. Арак чыгып иште пазар кардаш асылдарыбызга тусулуп калды.
0: Машина айдап меңипти да. Ак кечи иштеп
1: иштеп. Пиядым яп, нимде парга чыгып пиядым алсын деп тутуп алмайды. Шо машина айдап маңмамды.
0: Эйдими сутуп кеш машинаны.
1: Э шо.
0: Э машина айдыгын билдим мен.
1: Өзүңүз машина айдап тутулуп калыпты да, деп
0: тутуп. Деген эйдими сунмамды машина кечи иштеп караганда аттыган эйдиган окшой деп ойлдум да мен. Бир кысымла бакел кечти ишти ичип аттыган иштин болмайды. Мен бир азыраак уклаган болгон экен деп ла. Машина эйдейди ке. Шуну кандай текшерсе
1: ашына. Асат бир кысымдыр эмес, эмиси. Әттеген оны қопай тоқтап тұра ішкір оң күштіп оның кем машина деп маңай демейді ішкім әттегенде ондақлары
0: біз ішкіміз кәкқа уақытымыз біргіміздің кепін біріміз азырақ қуәтлап қойсақ нем болды
1: болмайды болды болмайды сіздің сізді бір қуәтлігіде кәп жоқ ішкіліп арақ ішкен автомобилайды маңа автомобилайды ашып кеп қалса арақ ішмеңла
0: шыны ұлаймасы әрдарым дейді менің балам ауазым шықты радиода деп қойша сәйкіреп кіріп кетті мектепке деп İmkaniyet buz kündü uçur besun hem sen Serdar efendim cümü. Anlayla avaz ne? Biz buna ait hoş bulmuş uçur besse katmaysa.
1: Oğlum canım bir sayahat ne yaptı uzun dedik ya bir sayahat uğurun dedik ya karan hazır ne ki? Köktü koy sayahat rayında maşallah az yolla ken reislerim içeri körüp otladım karanım hemen.
0: Kanda yakşı ya.
1: Köktü koy sayahat maşın seyredik ya.
0: Muş yazdı kılıdık ay sayahat yaptım o bile edeşim ki de uyla kaldım cümüm da. Öyle bak sınıfımda. Peyzdek his kotmeyi üstlerine kot kaşınladın da. Uya gibi yürüp sayahat uğurulur mu ya gibi yürüp bir kıl.
1: Ой, мәрдан бізге ачығын бақарам менікі.
0: Мистер мәрдан. Немішқа, немішқа, бекады, немішқа.
1: Мәрдан доқтыр ғучу.
0: Немішқа.
1: Қызық мұ дейм бұ?
0: Қанда дейсіз.
1: Бір әнесінің қошып кесі дейм, әветкен ма қызвалдың күлген бұя ұчығын әвет еткен. Оғавалдың күлген бұя ұчығын сын әветмем да, қызвалдың күлген.
0: Ұнысты үшінда бір әжуі күлді кен бұ. Әмді гәпнің мұйым нұқтысы немі
1: кәрдесе
0: Шанхай Диснейғы беріп тұ, мистер Мәрдан.
1: Ой, не әгіл баса?
0: Кичік тұрса тіхі. Астаста немі дейқат қылыш, немі дейқат қылмасын. Астаста үгін ұғалуды.
1: Бұдыңыз
0: мұ шөгау ұлан рәсім татып, әвәт, бүйісәмі шөгау едім деп. Үш бұғышлықты оқиды бұмысы.
1: Да.
0: Немін дей ме?
1: Оғавалының күлген бұя ұчынсын әвәсін
0: ау. Оғыл олда қылғы қарсам чеч ұзын болған біле.
1: Ой, ақа қыз балы о. Әне. Ачығым келтен ажымсы деп қойма. Ма Гуанхуй көрттін, еші ән кетсе елі қандақты бір ұшыр ерін алдайды Нұржан,
0: ә? Ұлды дөңі мәлі төткі өш қызыл сұрақты машинла бәкшіқ деген ұшырыны Гүлшен әмәтіп тұр, әхмет,
1: ә? Көрілдің қалық шәрқи елдір қошылын үште елі раван ке машинла көп тосылы шоқ деген ұшырыны Езжен әмәтіп тұр.
0: Ма Мәмет Тұрсын әпендім, Мәмет Сұнын әпендім, ә? Құлжық бармақ чекен тұ, Ақсу жамда мә азыр, Құлжық бармай деп, шыны деп тұ,
1: Ақсу жамда?
0: Ә.
1: Құлжыға?
0: Ә.
1: Бері ғам айта күчата шулылы мағсыз болды әмес ма? Кинші ошау, кичік айса. Онда әмес, нәг бар, қолжы қорамды ке?
0: Жүні ақшайда.
1: 25-ші
0: айның 25-ші күндің башылап, рәсімі әмді олдың үйелі қылып маңдыған іштер.
1: Азыр
0: маңсыңыз болды ма, нәч күн әмді маңсаңла болды ә?
1: Болды ә. Азыр нәді нәг бар сіз үшін ең қарақ демсаңламды, бәзі бөлеклерге келішмәйлі маңсаңлым бұл ел берді. Нараттың күчағы чы оғарлықты, чо? Нарат ачал ба ғой, шиядын майтақ жоғарлықта андан келісіп маңдаған кепнем. Мында қалдым.
0: Екен Миша есінің алдыдан шәһәрге қарап меңішта қойшылын яды. Машалла сәл жақ тосылу шәхвал жоқ деген ұшырын бадам такси әвәтіп тұр жұмы.
1: Ғарби бажа ғой жолы Инчвен жолдан Ишве Лиушен жолы кайт жолдар аван.
0: Лаута мен не дейді қайсы күн аңлап қалдым сайрам көлдік өтішімі көрігіне вәлей құрылыш лайелепті мен кем о?
1: Лайелепті ке?
0: Ашияда бір катан ба, оңшалмайдыған бір катан. Тас қалдың машинник чақы итіліп кеткелі.

0: рахмат.
1: Диванның кейін еллар аван деген ұшырыны мұ әкбәр кәм қоған қой әвәт үпті.
0: Сәлгі рәсімді әвәт үпті кән ақмашын кән бұ ашу.
1: Ашында қып қойды кән шу.
0: Бәк сәт қып қойыпті. Ашында қып қапті. Бұны бұлдық. Білікен бұны. Әм мақыл емкәс қып әйләмсі.
1: Шарқайланма жанобтың шималға раван қарш тарап 5 ұлтыс жаноб елдің башлап тосылы сәл иғер деген ұшырны. Шерәлі әвәт үпті. Жұмы рахмет сізге Шерәлі ә. Анда ма өз ал әпенді мұ ләңмей мәсілсіге мүшінумырғы
0: тифу. Ләңмей, ләңмей.
1: Ә, тос қалдым ләңмәдіп ұқығылы.
0: Ләңмей.
1: Қане бай қаңлық үшіміз, оң шайдыған елі бұсы бір деген бұсаңлады. Мұна, әвәт өт құчымы? Ильяр жан.
0: Ең елірі, әм, үші чоң базадың, даван ел тәрәпке қарап маңғанда, ең болып, ең бағытшы қызыл чырақ тамашылла бәк көпке, деп Мұса жау жүрі елапты, Мұса жан. Болды Мұса жан, рахмет. Әдетті біздің мәлді елға соны чечіп болып, бір ішкі сағаттен кейін машины үйіп, Сай өлі мүші, Шинилу көріктің, Гуанхуй көрікче елға раван дейді, Гуанхуй көріктің Хуалин көрікче машылла біраз көпірек деп, Ильяр әвәтіпті. Бір ос, бәк балдыр чечіші мүмкі осын үші, ау, башқа чықыштым бұрын, әтігелік ма Гауфон ені, Қатнаш жоқ құрпәлді мәзгілдім бұрын чечіп етші мүмкін ой ол ұлсыны. Ашта.
1: Жолай ұлғар мұғалым, кім өмен ұқыймен деген бір езі олай үші мәмі қатырам, кім өмен айшында деген деп. Ой, әмісе? Шопырды ұслам, майлық апты мұ білай дейді қалла, асасен айшында дейді, ғұлжылік шопырды ұслам айшында дейді.
0: Та бірліш бізді қатсақ ола бүгін дейді жұмы?
1: Емеш қанда дейді, не бұпты деп жө, сізге ашынағырақ кәплен қа әхвалла ба. Ишкенче айлама йолдары Санфангодын Дундалиан кайч кошулунышта йоллар аван кем, машинчак яй тегме китип атыды деп уйкучы. Унда болмусун жумо яй тигиберек мансун э?
0: Тянжин йолдары шималдын жанып карап манга йонышта машалла көптеги алай тосулуп келиши жок деген учурны Илхам жан айтып турат. Рахмат
1: Илхам жан. Макул болду. Йоллар сучасы о жакшы абанын немликине ашыды, саламаттык пайдалы болмус күндө топ сүмүрүп жүрөйдиган кеп эмде ашы сучашмасын болмайды деп ма Сайфа.
0: Шунда
1: учур йоллап демди.
0: Ишкинчи айланым йолдору Санфангодан Дондалиянга кайча кошулуп йоллар аван кеп машинанын чакы яек тегмей кетип отурду деди. Э макул капама катып. Капама капама. Э? Капама. Оп бек.
1: Сайга кул тамам стемин.
0: Макул. Мен азыр башлап. Керем баг Докторханныңки алдыда машинала бек көпкен деди. Э?
1: Шунлама Йингбинлу. Чаудио опо джампер бек тусулуп кетти деген учурунчу эко айтып тужму?
0: Ха, туура дедиңиз. Сиздин кипон сайгак турат эме. Йинбинло ма шауди деген деп болду да эко учурда. Йинбирсин деп.
1: Керем бак токтурганын алдыда машинала бек көп дейди ма Чаншин учуру, э?
0: Туура укмай бакка кана. Э, эне. Бу тууруп кетти.
1: Шунула ма Ясынча апандымдын учуру карсак машинанын сүрөт көрсөткүчүнүкү чырак янмасы болуп калды. Билдиганлар болсо бир деп айсаңлар болуп экен. Эмиш кашында болуп калды. Яң яхшы бір оңшайдыған елі болсын бір деп әген болсаңла дейді Ясынжан.
0: Немін көрсет күші?
1: Сүрет көрсет күшінікі чырақ янмасы болып қапты дейді ғой.
0: Сүрет көрсет күш.
1: Чырақ.
0: Чырақ янмасы. Ә, оны сүрет көйге оңшайды оңды. Тоқшыларының ғыны қыласыңыз чоң мәселемес кен бұ.
1: Мезет тоқшының қышық бейірген авады үрімчілік болсаңыз.
0: Ек басыңыз болсаңыз, қалған басыңыз болды шықылып.
1: Шарқайлама жанобтың шымалға тәкшіріш бөңкетін өтіпілі тосылыш ба. Сәбәбі Хуангуан елі? Хуагуан елі ма? Чықш иғызда аптымобылла бәк көптейді ғой Шерәлі.
0: Аппаржан.
2: Әрі қиыншылыз әрқылайды екен, әрқылайды екен деп қатағы елден бойығыл, машин тоқтыға орын. Бәсә, ұныңдың ма? Қарады ұмай кетсі әге шылмақ дейді.
0: Су чечіп ба, машинын патқа құлайды деді.
1: Машинсіне раз ашында
0: патқа құйтып дәмді. Раз құйтып та, бәксет күні болып кетеді кен, әмді елға құйтып. Топы яқан кім мұ, яқы омызал күштік бесін білен пүркейді.
1: Күштік бесін білен пүркейді әміз мұ?
0: Е, шыны олен, о, машин деген ай патқа құлып кетеді кен. Дері су чықасы қой, чек су тошыла қашайды. Ямалықта тонылдың көчің елі ұчыдыған даптыма бұла көпірек кел. Лекен әмді ой ел бұй екен деп, ел бұй екен сұқсыз бәге екә тоқтасы болды.
1: Оның мұ бір вақты болды үшін мүмкен қо деп ойлыдым қо, саат маңшыдың маңшы кече ма машының мүше тоқтасаңла болды. Саат маңшының өтіп кеткендіке әйдеп кейттің ла бұ машының дейдіған чу. Аш вақыт бөлігінің ішіп кеткенде кел лашындақ су чечіл кетемді я.
0: Вай, мен әй.
1: Нәге маңыды, нәге?
0: Азым бір қолмыш тәлік әқылдыңыз жұмыз сіз азыр бұл. Бұл қанда қысық ұндақ олды.
1: Ей, бұмыз ұл мұнасәлік ұрылам, ойлыша деймә оны. Ей,
0: вақытын өткесі автоматик су чешіліп кетеді деп, ұндақ ұлғарып кетмеді бұл.
1: Ей, автоматик су чешіліп кетеді демеді, менің кепім түшенмедіңіз.
0: Ә, түшеніштік деген
1: дұрсы. Ә, мәселен, кәс саат 8-дің әдісет деген саат 8-гіче мүшея тоқтасаңла болды деп әлгілеп әген болса. Бұл автомобиль

0: عمر جيلين ارتي قنداو في كيفن خطمي دترمسلي
1: Попомай деп кеткен.
2: Әмді...
1: 10 жылдығы ямур яғыды, температура 19-дан 30 Цельсия градус кіше. Ямур яғыды кеп екен.
2: Келгіс 24 сағатлық ауа райы ақпалым үшінді әкен. Ямур ба кен қолды да, ә?
1: Шо.
2: Ән сұқ емі шо, тұрпан кен яныла, ә? Ауа бұлытық болып кейін, ичылығы 28-дан 43 Цельсия градус кіше жұмы?
1: 28-дан 43 кіше, ә?
2: Нұрғын ялады ма 35-дан ұстады кен ма температура. Сұқ өтіп қылышын алдын алайлы еді ұслар. Анда машинаға қойдыған, қоймайдыған нәрседен бек жақ деватымыз 3 күннен яқы. Көзәйнек қойып қоймаңлар, чақмақ қойып қоймаңлар, супотыл күс қойып қоймаңлар, мәселен бір қысым әтірләні қойып қоймаңлар, анда майлықы, фажа, аптаптың сақлашмай дегендек нәрселәні машина қойып қоймаңлар, дегендекләні деватымыз бейхатарлық дейқат қылаңлар, машин тоқтып қойып ұқылап қалмаңлар. Сықлада, дәп ә?
1: Лабазаны алды деке, олла қошылыныште, олла раван ке, деге ұқчарын шүкіран әбәтіпті. Андын Яна тиқудық чарықтан қарып кеп аптыма болла кеп, аялдың қоқындығы Аллаһ иманчы болачық, мен мо қоқымен аяллар көпінші. Яуыз кел, ә? Онда демек Шерәли, енді әргіз онда демек. Хәмес ашта қоқуды.
2: Ә, ол қоқыш емес, ол деген үрмет, ол деген мұхаббет деп мында ойлан. Бадам такси үшір беріп то, екен чәдуй ачалдын, қатнаш идарысы тарап қарап маған юлла, шының да равандай дейді, жүмі?
1: Даван газхана үчірет йоқ, фуканжи йолла раван деген үшірін. Бәкіре пәнді мәвәтіп тұ.
2: Менің машинамның еліқ тәкшір үші вақты 6-ч айның 6-сы кент тұқ. Үтіп кетіп тұғы деп ма сайфа. 6-ч айның 6-сы, 6-ч айның ақырғы чықы басыңыз болуды. Тез болуын, ойын өткіз өтмән ау вақытны. Жүмі?
1: Шу. Мен бе қоқым ә, деп, ә, аяныңызды ма? Қоқсыңыз болу өрді, о, деп үймәң лекен тұқақылы. Мен бе дәм, мен жо аялымды қоқым.
2: Ой, яқи. Мен аялымды қоқым. Мен бе қоқым ән дейді қалла тұғы, бе қоқмайды тағы.
1: Ашта ма?
2: Қоқылы қалла демейді оны. Қоқмайды қалла дейді.
1: Ма сүпірген рәсім татып, әмсіз жоға.
2: Ә, әзір ел сүпірге түптікен де, бағылғы үшіміз қарған чағда.
1: Мәне өсе.
2: Ә, күрінлі ә, сүпіргені де.
1: Мен мен ұға
2: сүпірге. Біз сүпірге.
1: Шымышты қара. Декен бұл сүпірге, ма сүпіргенің мәйелдірдігі яғашлар сәл конырап, аз қаса.
2: Үнчу,
1: ә. Яғычы қаса
2: аңдын.
1: Мақыл еңі ке ма сү Осы әсі әрлі бұғыды сүпіргіне. Яқшы. Қашқаның ойырдырым елдір елдар аман кені.
2: Мақыл болды, рахмет. Қазын.
3: Дода, пөсін соғы құчайдың азырақ құчай жу.
4: Тоңнат құдын әмдалдым, сәл тоғызып шекене.
3: Дода, дода, әмдіксен бұламды.
4: Вай тек соғақ.
3: Әй, дадысы, оны чайнаке қойып қайынтып ісімі, еніліп соғы құчай о.
4: Таллап ішідіңіз, еніліп пәсіл соғы құчай.
1: Ә, әмді қазвен деп баштан.
2: Ә.
1: Қазвен?
2: Шың олен, ма, қазвен дүші?
1: Қазвен де.
2: Қазвен көрікінің үсті.
1: Үсті.
2: Яман тосыл кетіпті. Мәмәтчен ашия тұрып қаған әпал базыр.
1: Мәмәтчен шөйін кетіпті. Ә, ә, мақыл болды, рахмет.
2: Пәрвіннің ұқчоры чықмаптымды мә, ұқчорымның ұқымай сілағы деп.

0: Фәрмен. Бір қызықшының дәппәсәм, алдың күні бір достымға шында әттіген радио аңлығым бәк яқшы, ішқыбағыч аңлысан шында яқшы болды десәм, әдәп түнігін әттігенде телефонын ечіп қойып, экранды көріп тікен сілән, әттігенде гәкіпті адаш, бір кеч ұқылымыдым, бір кече толық бір кеч ұқылымыдым. Рушенгүл білән ұшырчан ішкісінің ауазында аңлап, қиялымдік адамлардың осман зимін пәрі қылыды ке, Рушенгүлінің чашылар серек, бір әлікләдің ашқан аял мекен депті мән, ұшырчан деген балын ұруқ, егіз балы мекен депті мән, семіз бұда кішілі балы кен ғой, әр ішкіс біз білән таңды еметілікен дейді, лекен бәк күлдім, бір кеч ұқылмапты сілән ойла.
1: Ха? Ниндай сәс? Ой, ұқылсын, дәйгам дар.
0: Шыққымыз не деді?
1: Ә, қойлың шарқы yolları, yollar avan ke, деген ұшырын шырәлі әвәртіпті.

0: Қадірлік радио аңғычы доса, әмді иланы аңлайлы.
1: Навай ұстам, налырыңыз әжеп сыңып, шипта.
2: Хемерені бәркет ұнды жүгіріп яқықты.
1: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, ненің ұздым алай?
2: Навай қана, пүшіріқ дүкәлдіріңізді бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімі ронақтап қызың.

Күнлердеки бурул тоқайда чөллік білен көлінің тасалби романтик ұчырышы. Салқылық білен қошалықның мүкемел бірі кіші бар. Бұ ерді кәңірі кеткен көл, бипаян чексіз яйлақ, шоқ омақ пәсіл күшлері. Шындақла қызғын сәмімей халық өріп адет мәнзірсі бар. Томос күнлері бурул тоқайға беріп, Улуңгүр көлі бойыда су ойнап, құшларыны тамаша қылып, Хуйтың ача яйлықыда ат чаптырғаш сәйлі қылып, халық өріп адет мәнзірісі ішіде ғарби йұртының секре күчіне ес қылып, салқылық беғішлайдыған, қаліплеріні азадылығы еріштұрдыған яздық саятыны башлаң.

0: Әсілі мә дәжің лаңы 40-тан 45 кетсе, чижен 90-тан 95 кетсе,
1: Әсілі
0: бұғалап алып дегені бір ек беркетті. Ема қылқы не, қана ба?
1: Мәнің азырақ еқін кәу атам да, я, шын отырып лам.
0: Яқы.
2: Рахмет,
1: рахмет.
0: Жаңшуның бағасы өте қиметтерек есепті болдыған мадақ. Әстім чо? Жаңшу бағасы өте есепті болды. Анды мағы 2017-нің бір машын сөке, 2017-нің ке? 2017-нің? Бұ ау, левин ке, левин, майлық дейді, майлық.
1: 2015-нің ке тида қызыл рән, қанч бұла бұла, мүшінің бір бағала пәсе дейді, әкбер ұстам, әвәт қойдық. Бір бағала пәсіңіз. Анды ма, әкбер ұстамлады.
0: Линкі нөл іштейді, 2023 линкі.
1: 50 мін көйлі әтрапыды аптым обылла, бұамынды өдәпті сұрап тәмді, 50 мін көйлі әтрапыды.
0: Линкі линсен. Қайс сәплімілігін демепті, 2023 линкі линкі линсен дейді, бұл машынды мұйолап қойдық. Оңды ені қарсақ, яқсымшылар, ясәтшілі. Чимплас дейім. Чимплас дейім деп, бияды нікке, жынама, бияды чимплас дейім. Чимплас дейім. Әма қылы.
1: Әвәт қойдық әкбар ұстам жым, 50 мін көйлі әтрапыда аптымобылла бағамыды, қанда аптымобылла бағады дейді. 2018-нікі қол қот, қонда сиви, қанч бұлла әтрапыды бола, мүшіні бір бағала пәсе дейді. Маңыма әвәт қойайлы бір бағала пәсін жым. Шынан олан...
0: Мән қата бағалап қойтымен ба?
1: Қарыва, ел үшір бейрін, ел үшірі, ә?
0: Ел үшірі.
1: Әммісін аш, кәсіп егіз қығын яқшысыз аш, өйләнің жуан шығысын бағалап, да, ә? Материал бағалап,
0: ой.
1: Дегенде ке?
0: 10-інші аулат Civic дейді
1: о. 10-інші аулат Civic, ә? 2018 қол қот, қонда Civic деге, 10-інші аулат Civic кенде, ма кейінділ әвәт өтті құнымы. Қане бір бағалап та азыр, ә? Алды декілен бір аңлайлы жүм, онда аса мұна.
2: 2018-нің
0: қол қот Civic деп, 9-інші аулат Civic құдылы. 35
1: мағатырапыда.
0: 10-інші аулат дейді ғо, қатта депті дәмсі. 17-нің кі 2-3-тің бір 17-нінкі кейвішке.
1: Қанш бұлла әтрапыды бұлла деп
0: бұлды. Бұны елап берің.
1: Бұны мә әвәтіп қойылы. Андым бұл алымжа машинасы рәсім татып әвәтіп қойыпты ғой. Үшіні бағалаңла деп ла.
0: Қойсы машин бұл кетті ой бұл. Әпәмісіңіз азыр маркерлерім жақып кеткендікке маның қарап, ұқамай
1: қалдықаным жан. Езіп әвәтіп бер 2017-нің кейсендің бір сұба кен қой, ә? Маңым әвәт қой әйлі.
0: 23-нің ке ма қауиендің бір сұба кен. 23-нің ке қауиендайды.
1: Көргез мүйіл еллаш оның дараван, деп ма шүрәлі ғайбәт қыса құмамды, деп. Әкішім үшіне кеп қылымдай?
0: Қылды.
1: Қылымда?
0: Қылды-қылды бағаштағылыр.
1: Шыңыла, алым жан.
3: 24-нің машиністі, мәні бікі барап бақылды.
0: Не машин ке? Езіп әвәтіпті ма?
1: 2024-нің машинасы дейді. Алымжан, 2024-нің қанда маркылы, қанда машина, қанчылық маңды.
0: Ашында керек деп керек. Бұмыса, ұққама еткеміз.
1: Бұмыса, сәл тәсі ұп қалды бағалаш. Мұнда алы рәсімге қарап тазылып, инық білгіл бұмы дей.
0: Шу.
1: Чыма? Әкбәржан бағалап деген мағаптыма бұны аңлайды дейлі.
2: 2023-нің Әгер майлы құтқаса, 110 метрапыда. 2017-нің Kia Q3-тапты, 35 маңыза. 2015-нің Қызылыра Пида депті, 25 маңыздың 30 маңыза әтрапты. 2017-нің ке, Левен депті, Левен 30 мин көтрапыда. 2018-нің ке, Қолқо Q3-тапты, 9-жада сөйіс құдылы. 35 маңыза.
1: Мақұл, мақұл, бұлды. Бұна сама автомобил бағаланмай қаған достылар алса қайты бір әвәтті саңлар болды жұмы. 2016-ның ке чирюндің бір сұбаке 93 мыңны маңған бәк пакез келді нөл пәйліян. Мүшінімі бір әвәт қойсаңлар дейді әкбәр ұстам мана. Бұны мәвәт әвәт тұқ. Оғалым жан кәкіп тұқ.
3: Ма чирюндің ке қызлың деген машинскен маңға мұсабықты 40 мыңны маңды.
1: Чирюйның немді дей?
0: Мә ұқымыды.
1: Килу?
3: Мать,

0: Başqadır dostlar proqramımızdı başlıb aldıq. Radio aldırdı ki, barlıq alıcı dostlarını, tordiki, tordaşlarını, biyarsı görüb atqan. Həm alanı proqramımız qatnışıq təklif qılımız dostlar.
1: Şınaq, doyun şübin xoğazır naqmaydan biyarsı gözüç içi bitildi. Qızğınlıqla qatnaş qaysıla qoşmağın dostlar, qoşu bilanla. Güllən, yürəklən, əvətdib, soradığan suallar olsa yazmış qaldırsanlar mı? Doyun şübin xoğazım oxşaş görəliyimiz.
0: Əlbəttə.
1: Biz novişin salonumuz qaldırsanlar, texim qolaylıq. Qınıq dostlarını təklif qıldıq. Qatnaşqa soradığan sual məsləhətlər olsa, yol uçuruları olsa, көңілік бізілер ортақлышын қалайдыған темылар болса, мәрхәмет.
0: Қош вейшен нұмырымыз.
1: Шинжан 1074.
0: Дойын нұмырымыз.
1: Шинжан 1074.
0: Қане, жаллық күчіларын беріп, маңғайсылар достар. Dostlar, dostlar, uçurlarına Qarabağsan Nurgun dostlarımız uçurlarını yollaşını başlayıp gidip de uçurlar bir ebe, oy, bana biz geldi o,
1: oy,
0: biz gidip varımız da.
1: Dur degenni tapşura, tapşura oketqa.
0: Baxt yolu ravanday düşürəli, baxt.
1: Yani bulu da Şakırcan mənim maraplı kepti mənim mənba cima yoldaşla deydi.
0: Zöhrə güldəsləyək rəhmət. Qoyancı dıraptik yolu ravanday abdu.
1: Ha, Abdükerim əpəndim qını. Canlıq uçurlarınızı əvət siz əxcan qarşılmaz.
0: Adılcay yaxşı mı, Qıncay yaxşı mı?
1: Yaxşı ya.
0: Osman Akanladın salam. Çapçal naistə, şunda hava uçok, mevçi yüz etip anlağıtı mən deydi.
1: Qandıraq. Немеден сетіп барсыз Османка? Сөйді яқшы ма? Ишкенжі қол кесел қарбытыны нәді сатыдығанды дейді? Нәді ба дұзла? Ишкенжі қол.
0: Ишкенжі қол кесел қарбытты?
1: Кесел қарбытты дейді.
0: Бұл ұшқанды қол үнде қарбат ба дейді?
1: Ол нормал қарбат, кесел қарбат әмес дейді. Декен өз кесел қалды, бұзылып түйе, бірсінің пұты ек, бірсінің чағы ек, бірсінің яздығы ек, бірсінің хаймыны бұзық дегендек ма?
0: Қылан шын көт сұрапан, хей, дейді Шакыржан.
1: Чөнтен сізі ме қаршы алмыз ме? Чөнтен зәміш, күнді, күні ол дейді ма?
0: Тіббидаш өлі, елі араван, машынза, машылла сән көп, досы үш ек дейді апкені.
1: Яды қаржан дейді, ен ән өлі шын дараван баштан ақыр қошлын еді дейді,
0: мәне.
1: Ауыт бала кәдім дейді о. Обдан тудыңлы ма Адылжан дош дейді.
0: Яқшы, яқшы, ауыт жоу.
1: Яқшы кен.
0: Янан елі башына ақыр араван дейді о.
1: Әгер білдіған досыла бос дәпіріңла, нәді ба? Шкенжі қол, мау, кеселлен ятқыздыған карват, ә? Қане, ұфчурланы, еңілісақ, сәуей ғой, еқілімден өтуді о, яқшы.
0: Бұба тұңчыңғы чықсы ба жық дейді. Бұба тұңчыңғы айпепи.
1: Оныңды іздеп бақсын бұл кені, тордың іздеп бақсын бұл кені. Достымыз әмді маға үрімчіт болса, беріп, көріп, әпкелей дедім. Дон қуас жаңтырап ләді ба мұды?
0: Бәлкім.
1: Абдықат әпендім.
2: Аңыздың кезі аңлау келді келді, 174 жолдарымызды біз әмірі. Maralıdaki sertenli oğulunuz çayıkı Gonçan'da.
1: He, bun buldu. Bilip olduk ha?
0: Yine uçurlardın şimalı dostluk yolları, bayın kulu yolları, süfen daşı yolları, ravan neydi o?
1: Hazır oturup oyla kaldım desen la, Şirşen tarafta bağımı kitapçı mı? Şirşen daşına işkinci kol her hıl meksulatla bakken o Şirşen de bir aşına bir baza bağmış. Şu bazanı bildik Allah, bir uçur bir ötün la, mandarak yerde o baza dep. Пейху юлы қошынияды раван, қашқа пейху юлыр кен, рахметен ха үрекін өлчірі.
0: Шинжан шаумай үзін лазы отаватым әз әтізліқта радио алға үрімчіні бәксегініп кетті.
1: Келіңе, сфандашу юлыр шында раван дейді Абдукеремнің өлчірі бұлды.
0: Мидың жоңлы раван дейді.
1: Бейджан тірепләді ба дейді.
0: Алма, алмас мәнді ба дейді. Алмас.
1: Берітемсіз, алмас.
0: Мен де ба, дейді, өз бір телефонлаштырды, мен ба нөмірні еліп, әліқе...
1: Сөріған дұстыңыз ба? Пенлін
0: жанжаға, әвәт бірей пенлін жанжа, сіз мүшінің ғұры, мәне фүрджі қыпл әвәтіп қойдық.
1: Елияр...
0: Бағы бір аңлығы үшімізді ба кейіні, алмас деген аңлығы үшімізді.
1: Елияр...
2: Салам ала, яқшы ма, рәсетілер, шоқ
1: Шының білін дикет қылыңла пиадыла үлдің өткенде демекте Илияр қавырымыз ба, қавырымыз ба.
0: Пиадыла.

0: Анаргүлжүмү?
1: Анаргүлдү
0: Ой.
1: эмнең кийип туура
0: Я
1: жима?
0: экен да Анаргүл дем обдан кеп кыптым.
1: Яхшы кеп кыптым. Жоудин пифадын айрыдырымга айрыдырымдын матик кодук келдим юлла шунда раван эди. Ишки тал юпурмак. Рахмат. Кашка маданият юлри раван авамы учук. Жилуидын бирин алай дегендим. Кайсы марканын яхшы чыгыганды тавсия кылган болсаңла.
0: Бу жылуи бек чыккыра.
1: Бек чыккыра.
0: Бек чык ресми. Тобо чыккына я муш тобо жиндон. Чыкып аш жылуи төхмө кыра. Бунун анда кайсы марка келген бир жылуинин ичинде даңлык маркалык ма марка деп мисалан Sony, TCL мындай деген маркасы жок да бу жылуинин ичинде. Әнді бәк жақ шүтінді тобау қарап, торлаға.
1: Қымет мәмәскені?
0: Пинглілі қарайсыз, қақ ағандан кейінгі инкасылары қарайсыз, ұқпақ сіз, езіп құйды ағалла, шілтіп аққалла. Шының қарта, сәті басыңыз болды. Иқтыдарларының көзі төп, жө? Шыта сәті басыңыз болды. Намда.
2: Дода, пәсін соғылық жайдың азырақ жай жө?
3: Тоңнатқудын әмді алдым, сәл тоғызып шекен, ә?
2: Дода-дода әмдіссен бұламды.
3: Вай тек соғақ.
2: Әй, дадысы, оны чайнек қойып қайынтып ісімі, еңілі соғықтық чай о.
3: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғықтық чай. Тор сөретіңіздің текімі тез бұл ішін сынап баққыңыз ба мұ? Ондақта 5G ейіні шылтып екін. Шүрі сөреті тез. Бейвас көз ішті ойын ойнашта қетуанмайды. VR текімі еніқ көрілуді.
2: Шинжаң телеграфының көп қыл юрішлік мұлазымыты вә дәрізісі ашырылған қаз боқтысыны ашқылсыңыз, төт чон ұқық мәмпәттен бәрін әлейсіз. Бұл мұлазыметіне Шинжаң телеграф шіріктінің IPP-сідің, яке 10 мұңы телефон қылып бейдірсіңіз болуды.
4: Тяньшар айының ядырлық бөлікі Лонгчуан көтісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метргіч болған өйләс етілуді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердун гүлдеки мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлік туралғы райынығы макаллашты. Тяньшан 1-ші номерлік туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркітінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125.
5: Аңла батқыныңла 107-4 қатнаш сәнәт радиосын Бейбасты аңыл қалып атқан «Жолдырыңызды біз әмра» программысы. «Жолдырыңызды біз әмра» программысы.
0: Қош қадірлік достар программымызды алмыш атуды аңлап атқыныңла.
1: Чишлек «Жолдырыңызды біз әмра» программысы.
0: «Жолдырыңызды біз әмра» программымызды мұш Ахмарвайт, ұн, яғ, май, күріш, отчық суылан ішіліп шықыр бұзақсаға екен Ахмарвайт езігілік шеркте программымызды олайды тәліп.
1: Рас жұма, бұныңға мән көба. Оның басқа ішілті паққалла мақтап дос бұрадарлар бір-бірігі тәвсия қылып атқан Исіл Абдул, Фокы, Абдулар алай талап қылған.
0: «Жолдырыңызды
1: біз әмра»

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Қадырлы достар, программымызда алмышады да аңлап атқыныңла, көріп атқыныңла.
2: Шүлек, жолдырыңызда біз әмра программысы.
1: Бұл программыны Ақмарбайт ұн яғмай күріш, атчық соланы шылап шығырып атқан Ақмарбайт шеркіті алайды тіліп қылған.
2: Шылтпа қала мақта атқан дос бұрадарлар бір-бірге тәвсия қылып атқан Исіл Абдул, ФК Абдулдыры алайды тіліп қылған.

0: Makeni davetken kim numarı yazdın? Şikke numarı.
1: Құшымам бүке?
0: Ма нөмірді.
1: Шүкі нөмірі ма? Тоғыр ма?
0: Ә, тоғыр кен.
1: Зәбәр тоғыр ма шүк келісі?
0: Ә, болды. Қане, достарының ұфчырларыны, ел ұфчырларыны мүйет күзгеш маңайлы, достар пайланғаш маңсаңла бұлды.
1: Ма ұ, чекіт, ісімі чекіт қойбаған досты, аңлық үшіміз ма, бір анеке, мен имитедіған балам бәді, болмаған болса, мен шүкеленмей біреттім. Менің ішкі оғлым ба, омақ баланың тез сақиып кетішіне үміт қылымен жінділімдің деп, яқшы бір тілекілеріне осым үйеткізіпті бізге.
0: Көңіліңіз тегіл болды, лекен көңіліңіз етті деп ойлаймыз. Экіз деп ісім қойған достымыз, ақан тіпе деп бұлуды қанда қан тіпі болса, ақан, менің ақан тіп әйгілі болс мән бейретім деп. Қанда қан тіпі болс бұлды аңлығы жылы. Әмірмішті қан лазым болған ұшырға, сіз мүші кесәлінің келіғі архивлеріні іліп, шөзәңгі беріп лам, мүші кесәлігі қан бермәді бәсіңіз, қаған мүші қанны, ашу кесәліге лазыметлік қанны шөзәмілен докторхана өзілір келішуді. Біз пәкәт бір кішілік әсімізіне, бір кішілік қанны біз бәсек лам болуды. Салам, сіз мала қылыш бейқан, сізгі телефон номер әвәт өтік қа?
1: Мүшіні азыр ашу айылды кісілі білен бір дейшіңілі. Мүшта-мүшта ке, мен әмді қантыппым башқа, лекен мен берешіні қалайыма, әгер қалысаңыла. Мен берей бәсем, шөрдендің сілігі маскелдіған қанны ұдылап беремді, деп чо, өйлікілі сорасы. Умы бұлы да азыр құндызадам шөнді өгендек чо.
0: Чүнкі менің бешімдің өтті ішкі қытым чо. Біздің мұл, мәсәм, ұқ Боса?
1: Чоқы машта боламды.
0: Қайсы қан тіп болса болай өрді. Пәкәт сіз шөзәңге қан өткіз соңызла мәйлі 200 грамм, 200 болсын, әйл 200 миллилитр болсын, өткіз соңызла.
1: Мәші оғыным әмді ая көріп әліқі қаным аз кәмірсім, мен бере абалығы берме деп қаса, қан пын күтірдім
0: ұмай қаса. Сіздің бәгініңізді ұбалығы бәмейді әмелетті.
1: Я құтым, қан пын күтірді абалығы мас келдіған қан ұмай қаға айқаласты да, ені...
0: Адаты болады кен.
1: Ламды ке?
0: Болады ке.
1: Шоң еніқ мұқым болса мұшы, ашыны бір сұры етің, ламда? Қош, бұқалчан мұ бір ұшырын үйіліпті аңлап бақайлы, бұқалчан мұ?
2: Әді әзір Аллахлас жоқ бүгін кек қанымын әтек болды, мен тұрсының ұралы сақлас қалды, мен лазым болсын әсізді, Аллахлас жайды,
1: кек бұқты қанымын бүгін кетәйді. Бүгін кетәйді дейді. Мұхар бір зәпәр қаны? Зәпәр. Толың?
0: Кірске қылды. Әгер қашқият оған бос мән жоқым беретім, шы ұмақ оғылымыздың саламәтлікінің балдырақ әсілі келішін үміт қылымен деп, әлбәті бұ әміміздің үрек сөзі. Ені ел ұшырлардың еткізгеш тұрайлы, дабаза біраз машинла көп, олақ беше көчілерді машин көп деген ұшырын тапшыр балдық, абуду, рахмет. Нұрғылыған достырымыз саламәтлік шипалық тілепті. Қанияны ұшырладың, Абдукем қолжы такси.
3: Атымызан, құныңызай, яқшы ма?
1: Яқшы
3: ма? Құныңызай, құныңызай, құныңызай, ағеп таңылар кеңінді, дейірім болды жыма, құлжы доған бұрсын, күшіп беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп, беріп,

0: Бейжің вақты саат 14.
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джейлин Уқандада көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Тянша районының ядырлық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәтлік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғычы болған өйлі әсетілді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номырлық туралғы районығы мақанлашты. Тяншан 1-ші номырлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-9999. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.

0: Бұндайшы үшчірла баке досырымызғы бір ет күзейлі қабарда боғаш маңғайсыла, а? Дөлет тарақиет вә ұслат комитеті дөлет үшчір мәркізі 6-й айның 9-й күні илан қылған алдын ел қойылдыған бірқатар көрсет күшіләді көрістілішчі. 5-й айда тор сұрттыдікі ұстымал чықым сонмысы бұлтырқ оқшаш мәзгелдікіден 2-10-дан 4% ешіп, еш сүретті алдын қайдыкіден 0-10-дан 7% point тез болған. Электронлық товар, емек ішмек, қатнаш, сәпәргі чықыш қатарлық нұқтылық ұстымал сағасырдыкі еш сүретті көрінерлік болған.
1: Яны бір үшчір еткізміз. Дөлет давалыныш капалеті идарысы Малия Министерліғі ұқтырыш тарқытып, ішчі қызметшілінің асаси давалыны соғыртысы шәқси есабаты білән өз ара ярдан беріш, өлкі атлап бежіріш қайдысын еніқ бекітіп, шәқси есабаты білән өз ара ярдан беріш сиястыны еніме әлалаштырып, район чәклімісіні бұзып ташлап, айыллерінің өз ара ярдан беріш функциясыны күчейтті. Мүлчерлінішчә, бір тұташ ғамлындыған барлық районлада 2026 елінің ақырыдын бұрын ұмым жүзлік қаплаш ішқа шүрілді кен.
0: Мөлчерінішке 6-й айдығы кейінгіні өрт таңшашты май бағасыды ең өзгіріш болады кен. Тәйер май бағасыны таңшаш қайдысы қасаса ең бір нөвәтлік май бағасы 6-й айының 18-й күні саат 24-те таңшылыды. Нөвәтікі мөлчердікі төвәлләш ниспіті бойынша айтқанда бензин салияркінің әр литрінің бағасы давамлық 1-2 пунктан 1-4 пунктқа төвәлләйді кен.
1: Қош хабар кен, Али мәйтап имтиханларымы ала ахырлыш болды достар. Әмді архып чықырыш контрол номер чеки 6-й айның ахырдын бұрын илан қылынышы мүмкін кәне. Шинжан Муарып имтихан мәхкемесі еніқ қылып мұнақ білдірді. Имтихан бәргүчілінің нәтидісі орын реті вә әрқайсы түркімлінің архып чықырыш контрол номер чекінің 6-й айның ахырдын бұрын илан қылынышы мүлчерленмекті. Лекен конкрет вақты тегі илан қылынмады. 2026 елі 6-й айның 9-й күні бойынша айтқанда илан қылыныш вақтығы тәхминен 20 күн ба. Имтихан қағызы тәкшіруш ва номер чекіні бекітіш қызметі план бойынша іліп беріліп атады. Илан қылыш жолдары Шинжан оқуғычы қабыл қылыш торы. Әгер ма торбет адрес лазым болса десеңіз, әвет беріміз. Шинжан оқуғычы қабыл қылыш торы әмді Шинжан Муарып имтихан мәхкемесі орган тарап болып, имтихан бергүчілер ва ата-аналарының яқындан диққат қылышын тәвсия қылмыз. Ілгіргі жылдар мәселен

0: Абай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып шықты.
1: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықты.
0: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын шылтып пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
1: Абай қана, пүшіріқ дүкалырыңызда бәркет ұнын шылтып, тежауартыңызды текімі ронақтап қызым.
2: Дұда, еңді сүйті аған 5 жылық телефоныңыз пәйзікен ғо, екраны мы чонкен?
0: Әлбәтте, Шинжан Телеграф шеркетінің дөлетінің 4 қыл тұлықлымыздың бәхірман болып, 5000 юәндің артық пұл тежеп қалды. Көңі телефоным нұмы пұлғы есаптылды. Яны тәхі телефонғы екран чаплығы чаплап берді ке.
2: Телефон алмаштырмақшы болсыңыз, Шинжан Телеграфына таллан. Әзан әм көңілдікінек телефон сетіп ала алайсыз. Айылыдыкіліріңіз разы болуды. Тәпсилатыны Телеграф шеркетінің тижарет салларғы беріп, мәсәл сорап бейджір велін.
3: Дода, пәсін соғылық жайдың азырақ іш жайчу?
0: Тоңлатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекене.
3: Дода, дода, әмді істен бұламды.
0: Вай тәқ соғақ.
3: Әй, дады сей, оны чайнек қойып қайынтып ісімі, еңілі соғылық жай о.
0: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғылық жай.
4: Тияншар айының ядырулық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлі әсетілді. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тияншан 1-ші номерлік туралғы райынығы мақаллашты. Тияншан 1-ші номерлік туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
5: Аңла батқыныңла 107-4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңыл қалыватқан жолдырыңызды біз әмра программысы.
6: Қайты келді қанлықшы достар, дехтанлады болып атқан түшлік жолдарыңызда біз әмірі программымызны Ақмарбайыт ұн, яғ, гүріш, ачық суларыны базағы саған Ақмарбайыт зауыты білін. Шілтіпа қаланың әмісі мақтайдыған дост бұрадарлар бір-бірігі тәвсия қылыдыған Исіл Абдул, Фокы Абдулыры алай тәләп қылғаны. Бұ орынлаға көптен көп рахмет етіміз. Қане, нақшыладың ұзырландық достар, иланладың мұ аңлыдық, әмді мау кәйген ел ұшырларыны еткіз әйлі, достымыз пайдалансаңла болуды, әйек ел ұшырлар осы әбәт кәшмансаңла. Лаңтиян етші арчи тәрәплі елла шында раван, фуқан көтшілерін бәк раван дейді. Чанлоянның алды мұ елла раван дейді, Абуда пәндім рахмет.
7: Қаған жында сені ұшырлағы дағымлы қараймыз кәйген ұшырладың.
6: Фастыр әпендімнің ұшыры, фастыр лейі фаш.
8: Сен стылдайдыға, ашқым келе, баштақ оқылатым, радио аңыға яқын, мен сұндақ жақыстым. Алтай аңылған тымлам.
7: Әсіліңіз кек қалым.
8: Әдіятым бұзылысы бастап, өзіміз әмге жүріп, ашқы үліп, баштақ жүрліған болпаған. Әлік қама ауы, күштегі доқырысын қайтқы басам ма? Бұла аңылайдыған бір нәсіні бәде ма, атын шығыстай. Қайшақмай бір нәсі. Бастап ұп қалдым. Әптолды аңылатыма радионы. Әлі кетсетін жақсы бұрын күлі күндіғы бақшы құңындығы алында құңындығы әуаз жоқ мәнді. Екенбек еқтіріп алмайын.
7: Шо, өзчіл беріп тұрттыңыз тұйықсыз, әмді пайда ауық қапсыз. Ұзым болды құшырыңыз көрінмейді, фастарлы фашы. Әмді баш сөріптіңіз ұлыма әрайал шыққанының тұйы сүреті бар кәмі де қарыс әмімді. Құтыңыз қапақы бұрының құйып кеткізетмеген сізе.
6: Ачығыда,
7: ә? Бұл бүшәрі мүшкейік тәқіп көзін көкетіп жүмігенді өнді.
6: Декен, яқсы ерім ауы программыланы аңлап, қел кәйпиятларым жайық түшіп, оңшыл қаватым әдейді. Ән бұныңдың әтедің башылап, күнді 3-4 вақтын аңлап бәсіңіз, күнді бір қапамдың жүмі мұндақ, ә, оңшыл кетсіз дегенді. Деген білі. Данлық тоңлай үшінді раван дайды, Абудың ұшыры.
7: Қағанды өзіңіздің айында бесі білің таңшаң жұмы?
6: Яшты ба дейке?
7: Әтіраптарлық атшығыңызын таққарсыңыз, башқаларының көңілі ғырайды әнді ішіліңіз мұ? Раваллашмайды. Оның бол, вақыт қытап жүр, бола, оф, деп жөм, мәйліге. Шүн чизіран, тәбей болса әміш. Шын әмі?
6: Арзыгүл ханым бір нәсіні іп қойапты. Машинамда дейді бірсінің қайлайды соққан, ашқанды шылтыдыған бір юриш нәрсі керекілер ұнтылып қылыныпты. Бірсі ұзын кәуаптан кен, яны ішкісі ұстатқуғы шілтемді үшін орақ бір нәсі де қылыды. Ұнтып қағала бұз, мен бұл алақылы жаңла, мен ап қойдым дейді. biraz o bundaq bir nəsəm qap qalğandı deyib uçur kəmidən ma uçurunu anlab əgər aşı bir qalayda işiltilgən kavabdan

0: әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шіркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вә түрік.
1: Яны шу түрік вә түріктің кепі ма?
0: Жұдақ болмайды. Бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вә түрік жүрештіктіңлеріні бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілті ватыма. Бұны деге балам ішілтіду. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатқышы ішілтіғініміз мәңгілік түрік вә түрік.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan telefon 187-0903-3337.
2: Oy, tamaqnı baş götürməyli yeyib getdinizmi?
0: Vah, tamaqlarınız bağan sır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysı onda tamaq yeyib atdığımı bilədigansız?
0: Bərəkət ullurdu şo. Un tigizli Bərəkətnikini əkrəngdə quluqumu sındırıb atdığan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdığını yanılı Bərəkət onu.

0: аңлаватқаныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дело ва қанун сәйесі.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, аңлатқаныңызға 174 қатынас сәнет радиосының бивасты аңтылып отқан
1: қанун сізге хамра программасы.
0: Программамыз Синжан радио телевизия станциясының ең таратқатысы сұлушы тыңда масқадамда аңлатылды. Аңлатушыларымыздың программамызны сұлушы тың әптісілімі аңшыны қарсы алымыз.
1: Достар, бұл программаны Хотан шәһри Қарқаш жолы 55-ші нөмірге жайлашқан Бәрекет ашлық май зауыты алайды талап қылды.
0: Жанах, оның нұмашқа программымыз нені тірік бәті раттығыларыны базарық салған тұрт соғды жәк шеріктімі алайды тіліп қылды. Бұ орынлаға көптен көп рахмет етіміз.
1: Жанақ.
0: Достырымыздың кәйген құчырлаға қарапа қайды. Шақыржан әпендім, құш көпсіз Чимаушан еліре раван деп тұрахмет.
1: Ма өрімін ден өр тарапләді, қырабек көпкен деген құчырлы қапланы
0: әбәді. Құлық әбірікен мана. Мана. Өзінің пікірлеріні отырып қойып да, юқырдық мүшу дейлі өбә қануның сайыпсірікі, мүшу дейлі өмесалығы қарта сотын айты, яқшы қарар чықырып ту, өзінің болысын өз бақымыз қандық бұп кетті бұ, мән мұқ рұқсат қылмаймен ұла қарып ту.
1: Демек достырымыз көңіл қойып аңлау атыды деген кеп да? Қане, қапланың авазық үшін қойып.
0: Қане, аңлайлы.
2: Данияр қындызайма, Рымын деген еллерім рауан келі.
1: Болды.
0: Болды, рахмет. Әмді тосылған еллерден Қонгуаншан еллерді машила көпкен доса. İtibak yollarda oxşaşlı maşınlar köpken, davan şimali yollarda mı maşınlar köp tosluşba, say yolu, xalq yolu ötüşümü körükki de maşınlar köpken, longchuan kutusu da mı maşınlar köpken dostlar, Jongyi doktor xansının etrafı, onunun başqa mışı, çitay yolu tərəflərdi mı maşınlar köp tosluşbaken, Qarmay qarib kutusunun qoşumç yollarda mı maşınlar köpken, Suju şarkı kutusunun qoşumç yollarda mı maşınlar köpken, Lüyüşen cənubi yolu mı maşınlar köpken dostlarımız, Önümlük paylanğaysla.
3: Dada, pesin soğukluk çeydin azıraq içeycu.
4: Donatqudun əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
3: Dada, dada, əmdişsən bulamdı.
4: Vay tək, soğuk.
3: Ey dadısı, onu çeynək qoyub qayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
4: Tallab içidiğiniz yanıla pəsil soğukluk çeyi. Tamak etkəndə, cungu tuzçılıq qrohi işləb çıqağın təbii tövən natriyliq tuzunu işildin. Tiyanşan külü tuzdun kəgən tövən natriyliq tuz ilmi tənşilib Tərkibidiki natri azaytılıb, kali tuluqlanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz setivağanda, cungu tuzçılıq qrohi işləb çıxağan tövən natriyliq tuzun tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallırdı setilidu. Navay ustam, nallarınız əcəb sınıyıb, pişib da.
5: Xeymərini bərkət undu yuğurub yaxdıq da.
4: Bərkət olur mu?
5: Hə?
4: Məmü bay bərkət unu işiltib pişirgan pişiriklan ağantem, nenin ızdım malay?
5: Navay xana, pişirik dükallarınızda bərkət unu işiltib, ticaretinizni teximi ronaqtap qızın.
0: Avtomobilimizin içigə əxlət xaltısı qoyub qoyuşunu adət qılan. Avtomobil derisidin əxlət taşlamaq. Mədəni yolu cübolan.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады болыдығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

0: Өрмәтлік радио оңғычылы, Шенжан радио телевизия станция бір есетірді тұқатна сәнет радиосының қанынсыз кәмірі программысы бойынша аңдыш бардық, яқтырып аңғының ағы рахмет.
1: Программа риясатчылары Данияр Махмуд білән құндыз айтырды.
0: Нөвәтчі мұхәрір Сәпәр Мәмтімін.
1: Хайр хош.
0: Хайр хош.

0: 베이징 왁티 사앳 오날 때
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікке Джелил Уқандада көрімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кірәлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джелил мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Бардасты гүлні башқылаға сұнғынымызда, гүлнің хұшиді пәкәт өзімізніңлі құлуды қамай, яны башқылағым тарайды. Демәк, біздің яқшы ішізлеріміз, еқімдіғы мейдес қолқымыз, мекрім абытымыз өзімізгіл әмәз, бәлкі яны әтрапымыз келәгімі тәсір көрістіп, оланың қайылығыны қозғаш білен білі, мекрім абытының давамлышыға түрткі болуды. Дүния мекрім абыт білен гүзел. Қадәлік достар, сізге рахмет айтқан бар программамызды яқтырып аңлышыңларны қарсы алымыз, мен Гүлбостан Абдуқадыр. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының ең таратқы әпчісі Сұлу Шетиңда мас қадамды аңлытылды. Программамыздың Сұлу Шетиң әпчісі дұмы аңлышыңларын қаршы алымыз. Бүгінгі программамызға төвендігі мәзмұнларын орынлаштырдық. Шинжанды ке алайды сақчы, еқіліп түшіп, токсикілт асыды қаған бойрытмы еткізгіші егетіні доқтырханыға вақтыда апады. Сақчыла әхләт сандықыға ихтиясызлықтың ташылып етілген 90 мың юан нақ пұлны іздеп тапты. Программамыздың давамында бұйрытмы еткізгішілерінің иллық мақаны маузолық ақпарат екайсы дектанлады болуды. Достарымыздың ке ұшчырлары қарысақ, Зөхре, Дайым, Абдурахман Сом кіші қатарлық достарымыз яқтырып аңлашқы таяр болған өзің көңіл сөздеріне қалдырыпты. Достарымдақ болса мәзмұларымызны башлап кетейлі. Шинжанды ке алайды сақчы, еқіліп түшіп, токсикілт асыды қаған бойрытмы еткізгіші егетіні доқтырханыға вақтыда апады. 6 айның 4 күні Ақсу шәһірдегі 4 көше егізіда бір бойрытмы еткізгіші егет токсикілт мініп кетіп атқанда ихтиясыздықтан еқіліп түшіп, токсикілттің астыда қалып мидірлі ямеді. Яқын атрапта вәзіп ежірі ақылып атқан Ақсу шәһірлік оңған идарысы Шинжан сақшықанысының сақчы ярдамчысы Лу Джи Хау, алайды сақчы чоң атырдының чарлаш алайды сақчысы Илхам Имін қатарлықла дәрхал беріп, бойрытмы еткізгіші егетінің қиыншылықтың құтылышығы ярдам бәді, әмді оны доқтырханыға апады. Бойрытмы еткізгіші егетінің пүті ярланығалықтың әркет қыламай қағашқа алайды сақчы Илхам Имін оны хапаш қылып көтіріп, автомобылға еліп чықып, доқтырханыға еліп бады. Әмді бұйрытмы еткізгішінің айлысы келі етіп кәгенден кен доқтырхандың андын айрылды. Азыр бұйрытмы еткізгішінің саламәтлігі тәдірже әсіліге келіп, башқы чоң мәселі көрілмеді. Юқырғы мәзмінні аңлап өттіға, достыла қысқа бір мақал екен, мұшу жықылып кеткен, мұшу вәймәй төшудіған, мұшу балыны құтқызып қаған қайлық сақшыларға көптен көп алқыш шақырдымыз.

0: 베이징 왁티 사앳 오이에떼.
1: 으름치 시아리 수 스트 박스는 예네디께 젤리 루카노다 규름의 50 квадрат метрден 110 квадрат метргача 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындыки ойлаба. Ситуп алсаңызлар күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джили Мәблаг Силиш Тарақия Чехчи Ширкетінің еңі өйіне алдын сетіш ижазат номері 2025-650-102-00-824.

Сөйімлі кичік досылам үшақтанла қайырлік болсын. Сылар аң қызықыдыған аңлашын яқшы көрдіған мәзмұлан өзігімі жәсемілген күлғынтіла программысы бүгін енді қытанларғы сұнылды. Программымыз неқтұрып аңлығай сіла мәнір ясет жадаңла, қадыр я қайсар. Кичік досылар, программымыз ең әшін жаң радио тілізе станысының таратқы әптісі сұлу үшетейін намас қадамды аңлытылды. Әмді әр вақыт үлгір кіп программылан аңлығыл бұлыды үшін текім көп мәзмұлан аңлымақчы болсаңла, ата аналарының әмірақтықыда сұлу үшетейін әптісін түшіріп аңлысаңла бұлыды. Қинандақ болыс бүгінгі программымыз қандақ мазмұнла орынлаштырылды бірлікті қарапақайлы мәктәп ішчі сұртыда сәйіпімізді Абдынұм райылы қалық тәптіш мәккемсі Ақсу шөбі мәккемсі білән Ақсу шәһәрлік қалық тәптіш мәккемсі бірлікті тәптіш мехір мұхаббәт еткізген 40 ел. Қол тұтшып кәлгісігі атылыныш темісідікі тәптіш ічі түшкіні пағалиеті өткізді деген мазмұн дектанлады болады. Мәшһүр шәхсларның балалықтыкі икайлары сәйіпімізді Джунгуның гоңан жинайы ішларыны тәхқіқләш сепідікі ажайып шәхіз ачқышлық мұқымлаштырғычы Цуэй Даужының икайысын сөзләп беріміз. Илімпән үгінәйлі Илімпән әхмет берәйлі сәйіпімізді ер сұпырдыған машина адам кейлемгі тәккенді автоматик сүрәтіні астылдыды. О, немгі тайынып, ер юзінің өзгіршіні есқылыды деген темыда сават сөзләп беріміз. Қынындақ болсы достар, программымыз орылаштырылған сарқыл мәзмұланы аңылғач, әрқайсы үл біләклердің құчыр беріп меңшіңланы қызғын қаршалымыз, вейшен ұспымыздың нөмірі XG1074 FM.

Қыны бешін сұпымызға ұшырламу келді. Қарапақайлия достарымыздың Зөхре Сәхір Бұлбұлы, Абдрахман, Әркенжан қатарлық достарымыз дамлық тұрда радио алдыдың кәтмей программыларын аңлаватымыз деп сөз қалдырыпты. Рахмет достарым.

sadasını ızhar qilish quramiga yetmaganlarni taftish qilish ishxonasi hamda Oqsu taftish tarixiy sarayiga kirdi. İqtidarı toluq bolğan dilo beceriş, iş beceriş rayonidan quramiga yetmaganlarni illiq, qalbini illitadigan taftish qilish, qoğdash bazasigacha yana taftish qilish yillar xotirlangan, qonunchilik o'zgarishiga guvoh bo'lgan taftish tarixiy koridorgacha, taftish xodimi turlik taftish funksiyasi va quramiga yetmaganlarni qonun yurgizish bo'yicha qo'g'dash tadbirlarini tushuntirib, ko'pchilikni taftish xizmatini cho'nqur cho'kma tushunish imkoniyatiga ega qildi. Экскурсия ахырлашқандан кейін кино, телевизия, театрдегі қанун дәрісі башланды. Тәптіш әмәлдарі әнәнві екі гөнілішілік дәрі сөзләш әндісіні бұзып ташлап, өсмірлік дәвірдегі сіз, мәхбе мехман. Әйіпләш қатарлық құрамығы етмегенлерге алақыдар кино, телевизия, театрлардың арияларыны көңіл қойып таллап, чоң экран арқылық оқуғыларыны қанун мойытыға башлап кірді. Филімдегі оның қылмышы чақ-чақ мұ? Әгер бөзі қылынсыңыз, қанда қылысыз? Әрбір бөләксін қойылып болғандын кейін, тәптіш әмәлдарі мәсіліні отырға қойып, оқуғычыларыны жауапкарлық кімді? Біз қанда қылышымыз керек деген мәсілілер үстіде ойылнышғы етәкледі. Көпчілік құдды өткелдін бөсіп өткендік, мәктәп қысмы, тор қысмы, әркет қысмы, өзіні қоғдаш қысымдегі қанундың суал жауаплар өткелдін өтіп, қанун білімлері оларының қалбіге асты-асты сыңып кірді. Faaliyette yana taptish mehir muhabbeti sizge hamra. Quyosh qarab o'sib yetilish pashtaymiliq rasm chizish musobaqasidagi 15 parcha munavvar asar alayida ko'rgazma qilindi. Rangarang ijodiyatga to'lgan har bir parcha rasmga bolalarning qonunchilikka bo'lgan tushunchisi, go'zal o'tsib yetilishga bo'lgan intilishi mujassamlangan. Taptish amaldori rasm chizish musobaqasida mukofotga erishgan o'quvchilar vakillariga taqdirnoma va xotir buyumi tarqitib, ularning qonunchilik ijodiyati va sabiylarcha haqiqiy ifodalishini maqtab, ko'pchilikni davomli qonunga hurmat qilib, qonunni o'g'inib, qonunga rioya qilib, qonunni tatbiqlab, sog'lom, xushal-xuram o'sib yetilishiga ilhomlantirdi.

Қыны ондақ болса достар, төәнді диқтанларда болыдығыны мәшһүр шәхсләрнең хикаялары сәйіпсі. Бүген біз көпчілікке Чунгуның қоңған чинайы ішлеріне тәхқиқлаш сипідегі ажайып шәхіс, ачқышлық мұқымлаштырғычы Цуи Даожының хикаясыны бірлікті ортақлышымыз.

Jungunun gungan jinayi işlarını tahkiklay sipide mundaq bir acayip şəxs bar. O, bir mişekke tayınıpla katmaqat tumanlarını yerip ötəlaydı. Pakat yerim parmaq ızıqı tayınıpla əqiqi katılını bekitəlaydı. O, Jungu saxçı sahasıdiki muyim, çigiş jinayi işlar dilolardiki ızlarını bahalaşdiki açıqışlıq muqumlaşdırgıcı edip atalgan. O, dəl 1. iyul uğurdunıgı erişkücü. Мәмлекетлік ғоған системісідге түнде әвлад жинайы ішлар техник сақчысы. Джунгуның құрал ярақ оқ ызыны бағалаш баш мұтахасысы Цуйдауджи. Цуйдауджи 1934 елі 6 айда Джилин өлкісінің Мейхы көу шәхірді бір намырат Чаушензу дейқан айлысты тұғылған. 3 ашқы кірген елі иғыр кесел сәвәбідің аятыдың айрылы тас қалған. Dadısı əmən qulu qalab pişanısıqı ısıq ötküzgən. Şunun bilən, möcizlər cəhayat qalğan. Kiyin dadısı bəxtki qarşı aləmdən ötkən. Anısımı şunundın kiyin, yaqı yurtlarıqı ketib qalğan. Bu bilən nəvr üçəylən bir-birgi taynıb yaşab, açarçılıq qıçıdab. Hətta pumişçiklarının qazınının tegidiki bir parçı köyüb ketkən qoturmaşınımı adısı bilən bir-birgi qısınışqan. 1949 елі 16 яшлық Цуйдауджи наиялік үкіметіні іздеп армияға қатыныш арзусыны бүлдірген. Лекен тені ажыз болғачқа бір мәхәл рет қылынған. 1951 елігі келгенде, о тізімға алдырыш пұрыстыны қолдын беріп қойған бір әскерінің орынны еліп, ақыр армияға қатынашқалар олтырдыған дымық вагонға чықып, Америка жаһангерлігіге қарсы тұрып, Чаушенге ярдан беріш жаң майданыда Чаушен тілі тәржіманы болған. 1955 елі қысым коллектив кәсіп алмаштырғанда, Цуйдауджи Хейлонжаң өлкілік ғоңан назартыға кіріп, Жоңха Халық Жұмұрейдінің түнжі түркімдікі үз тәкшіріш кәсіпінің оқуғытсығы айланған. Шыныңдың етібарен жинайы ішлар техник қызметі білен үзілмәс ішті бағылыған. О партияға кіріш ілтимасы да мұндақ язған. Мән өз қызмет орнымды қызғын сөймен. Юқырның маңа берген барлық қызметіні қызғын сөймен. Чүнкі бұны партия вә халық барген. Бірмін 955 елі сақчы болғандың тартып азырғыча, Цуйдауджи тәкшіріп бағалыған үз мадди іспат 7000-дің ашқан. 1200-дің артық иғыр, пәуқылатты зор дилодегі чегіш ызларыны тәкшіріп, бағалаш қызымтыға қатнышып бежірген болып, бір мұхаталық көрілмеген. Етілған оқның мешкі білін, оқ бешедің чаштек инчікі ызларыны парықландырыш, оның өзгі қас алайды махарты болып, бұ алайды махарат бір тапанча, бір пай оқ әмәлетті жарияныды таулынып чыққан. О, тәтқі қылған түрлі құрал ярақ оқи нәтчі 10 мыңға еткен. 2002 елі Хейлонжаңның мәлім наия базарыда бір аныбала айлысы да зиян кешлік өвчірған. Нақ майданда пәкәт қан арлаш ерім бармақ ызылы бар болып, нұрғын нұпозлық бағалаш органлары ала айтылғының бәк аз шекәлікі, бекті шәртінің азырланмағалықыны білдірді. Жинаят күмандары дәл спат етерлік болмағалықтың қойып берілген. Дейлі 5 елгі созылып, қылчы үлгірләш болмаған. Цуйдауджи бұ дейліні қолыға алғандың кейін, 2 кеч күндіз 100 парчыдың артық бармақ ызыны тәпсейлі селіштіріп, ақыры бір жинаят күмандарының сол баш бармақ ызыдың 9 жайда мұқым алайдылық ноқтысына байқыған. О кечілі PPT арқылық тәпсейлі бағалаш докладыны таярлыған. DNA тәкшіріш нәтижесі оның білін пүтілеймас келген. Пулаттек пакет алдыда жинаят күмандары ықрар қылған. 2018 елі Цуйдауджи ұслахат ечептеш елгі қойылғалықының 40 еліқ мұнасуды білін сияси қанун системісідіке ақпарат тәсір күчеге егі шақыс болып талынып, Джунгудеке құрал ярақ ызларына бағалайдыған баш мұтахасыс болып бағаланды. 1994 елі әсілді вәзіпіні орылап болып чекін шекерек болсымы, Цуйдауджи башқы бір еліне, яны пенсиге чықсымы дәм алмаслықны таллады.
2013 yılı 79 yaşlık Cui Daoji bir kıyın barmak izini siliştiriş için o da 9 gece gündüz işledi. 84 yaşlı kırgan yılı onun kompüter sumkısının bu kucu tuyuksuz üzülüp gidip, bu kucu onun sol közüge tegip, bir dilla kan aktı. Dilo'nu tahlab baş kılış pürüstünün közünü yumup açıkçı koldun ketip kalmaslık üçün o ağırı kıçıdap kanını sürtüp, dağımlık tatqiqat ilip bardı. Dilo baş kılıştın başka Cui Daoji yine cinayi işlerini tahkiklaş teknikisi de öz aldığı yenilik yartışkı zor töküp koştı. O başlamçılık bilen tatqiq kılıp açıqan nakmaydan izi. Maddi ispat süratlerini bir taraf kılış sistemisi ve oq izni avtomatik paraklandırış sistemisi devlet içindeki köp türlük texniki boşluğunu doldurdu. Oq itirqinip ilim tahlil kılıp, 2024 yılı Cui Daoji'nin hizmet izini tüzüp tamamlap, netçi 10 yıldın buyan toplugan kespi materiallarını retlap, bütün memleketteki guan mektablarının dersliklerini tahrirlap, neşir kıldırışıgı işletti. Kıyıncılıktan korkmaslık, köngülünü kesipge merkezleştiriş, onun yaş bir avlat cinayi işler texniki xadımlarına bergen tapşırgı idi. Xeylongjan ölkülük guan nazart yolu koygan Daoji planı, her derecelik guan kesipi texniki ixtizaslıkları koşuunu kuruluşunu planla küçe etdi. 2021 yılı Cungu Komünistik Partiyası kurulğalıqının 100 yıllık paytıda Baş Şuji Xi Jinping öz kolu bilen Cui Daoji'ga 1 iyul ordını tarqıtıp berdi. Bugünkü günde 90 yaştan aşkan Cui Daoji yenil ruhluk, tetik bulup, tecrübe hanıda baş çökürüp, cepağı çıdap işleydiğen adetini saxlap gelmekte. Hudu o özü etkandek, kallam yeni yaxşı işlisiyle yol mağalısa

Қене вейшен сұпымызғы кәген ұшчырлағы қараймыз достарымыздың аптекерем ел ұшчыры берәй. Ең чөй елі шырфанда үші 66-й ұттыр мәктәп атыраплары раван кән деп ұшчыр беріпті оның башқына. Ғарби бағы ұху елірі байын ғылын елі. Шырфанда үші атырап өткі елі шымалы достық елірі раван кән достарымыздың үмілік пайдылан ғайсыла деп ұшчыр беріпті. Рахмәт.

Сөйімлі кичік тосыла күлгіншіла программысыны дамлаштыру аттымыз. Әмдеде қытанлады болдығыны елімпән үгінәйлі елімпәнге әхмет берейлі сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді қандақ мәзмұнла сөзілініту дегенде. Бұл сәйіпімізді біз кичік тосыларымызға. Ер сұпырдыға машина адам гейлемге тәккенде автоматик сүретін астылдыду. О немге тайынып ер өзінің өзгершіні ес қылыду деген бұл темыда сава сөзіліп береміз.

Müşü kiçik dostlardan sorab baxsaq, sizlər öyünlərdəki yer süpürüş maşını adımını əstaydıl küzdüb baxan mı? O, siliq pul üstüdə tez sürəti tazlaydı. Ləkin, giləm gətikib kəsilən, avtomatik sürətini astıltıb, məzmud astı tazlaydı. Köpçilik onun közü yoxdurub, yer yüzünün özgürüşünü zədi nemi gətaynıb, yəsqıldıqalıqı qızqıb baxan mı? Əmliyyətdə bu sır, yer süpürdüğən maşını adımının astığı məxbi yuşurunğan. Машина адамның астыңғы қысымыға нұрғылыған сәзгүр инфира қызыл нұрлық сензор орынлаштырылған болып, бұ оның индукция кичик көзі. Сыйлық пол, тәкші әм пакар болып, сензорның ке сізіш арлықына айтты еқін болғачқа, машина адам оның қаттық пол ішкәлікіні біліп, нормал тез сүретті ер сүпірді. Түклік елемге қойғанда елем ер юздікі егіз, көттүрліп тұрды. Сензор тәкшірдіған арлық тұйықсыз өзгіріп, ер юзінің өзгергерлікіні дәрхал парықландыр алайды. Машина адамның ақлы иқтадарлық системісі сигналыны тапшыру алғандын кен, автоматик сүретіні астылтып, сүміріш күшіні ашыр өттіді. Сүретіні астылатқанда, чөткі келемнің түклеріні техімі яқшы тазлайды. Сүміріш күшіні ашырғанда, чоң құрчайдыки чантозаларыны пакі сүмір алайды. Мәді бұл оның ақыллық кичік махарды болып, дәл жайда индукция қылыш қытайынып, оқшаш болмаған ер юзгін басылышып, өйіні пак-пак қыз тазылайды.

Сөйімлік кичік достылай күлгіншіла программысында омлаштыруатымыз. Қыны программымыздың кей ақыр қадамларда Үрімчі шәхірі вә аптыным районымызды кей башқы 15 шәхірінің кей ауа райығы бір қар өттәйлі. Үрімчіде бүгін кетеден әт күндізгіче ауа ұчуқ температура 23-33 Цельсия градусқыче. Алтайда ауа бұлытлық болып кейін ямғыр яғыду температура 20-34 Цельсия градусқыче. Чөчекте азырақ ямғыр егіп кейін ауа бұлытлынуды температура 17-32 Цельсия градусқыче. Ғолжыда оттыр хал ямғыр егіп кейін азырақ ямғыр егі өзгірді температура 18-30 Цельсия градусқыче. Бұл орталада азырақ ямғыр яғыды температура 19-34 Цельсия градусқыче. Қармайда ауа бұлытлық болып кейін азырақ ямғыр яғыды температура 24-37 Цельсия градусқыче. Көйтінді ауа бұлытлық болып, температура 24-35 Цельсия градусқа болады екен. Әмді шеханзыға қарайдыған болсақ, ауа бұлытлық болып, бәзді ұчық температура 24-34 Цельсия градусқа. Санжыда ауа ұчық температура 23-37 Цельсия градусқа. Құмылды ауа ұчық температура 20-39 Цельсия градусқа. Тұрпанды ауа ұчық температура 29-46 Цельсия градусқа. Корлада ауа ұчық температура 21-37 Цельсия градусқа. Ақсуда ауа бұлытлық температура 20-33 Цельсия градусқа. Атышта азырақ ямғыр яғыды температура 17-31 Цельсия градусқа. Қашқарда ауа бұлытлық болып, азырақ ямғыр яғыды температура 18-30 Цельсия градусқа. Хотанда ауа ұчық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды температура 20-30 Цельсия градусқа. Үрімчіде ауа ұчық температура 23-33 Цельсия градусқа. Ауа райдың мәлімат аңлаттық.

0: Бейшин супымызға бір қанчы елі үшір етіп кеп, додо сұрымызға ет күзейлі. Апты керем.
1: Елтәуірі алта елір елір әлін қадыр әкейтар.
0: Бұлды рахмет.
1: Елтәуірі қабышымал елір, құмал елір машины сәлкөп.
0: Бұлды рахмет, тапшыр болдық. Аблы кем?
2: Қандары ғидайет қыз жақсы тұдыңыз ма? Елтәуірі дейлі әмін үші әнен қалдейдім әзі чинфуңғой яшын мен қаратмадым
0: Бұлды рахмет достарымыз мүші ел үшчірілерден өнімлік пайдаланғайсыла. Достар, шынон білен бүгінгі күлгіншіла программымыз мұ ақырлашты программымызны ұқтырып аңылған барлық достарымызға рахмет. Әмді де қытанла аңылтыш алды тұрған қатнаш линиесі программысы да болсын. Хайыр қош достар, мән программыр ясетсі, қадыр яқайсар нөвәтчі мұхарыр, зәпәр мәмтімін.

Өз оңыз вә башқаланың бейхатарлық үшін автомобилінің асара қайдан бәлгілік арлық сақлан. Сүрәт нашыр өтмәй бейхатар автомобил хайдап пені жаман өйіңіз қайтышыңыз үміт қылмыз. Өрмәтлік радио аңлығычыла қатнаш линиясы программымызды яқтырып аңшыңланы қаршалымыз мән программы риясетсі идайет қылшемшідін. Қатнаш линиясы программысы Шинжан радио телевизия станциясының ең тарақу әптісі Сылу Шитинда Масқадемді аңылтылды. Программымызды Сылу Шитин әптісімі аңшыңланы қаршалымыз. Өрмәтлік радио аңлығычыла бүгінгі қатнаш линиясы программызда үрімчәрлік оған әйдарысы қатнаш башқұрыш тармақ әтірті Даванчан чон әтіртінің муавын башлығы Дилшат Абулет Сақчы білен сөхбет өткізіміз. Даванчан районы арқайсы ел білеклерігі мұнасиветлік мәселілі шындақла қатнаш адисілігі айт сұрайдыған суалырыңла болса, үшчір еллап мәсілі сұрсаңла болуды. Біздің өндедар сүпіміз XG1074FM. Достар программымызды басшылап алдық. Бүгінгі программа тәкліп қылынған біздің сақшымыз болса, Дилшат Абулет сақшы. Шуңа сұрашқы тегішілік болған суалырыңла болса, мүші қатнашқы дайыр, қатнаш адислерге айет, әрқайсы ел білеклерге мұнасыветлік шындақла, мүші правыға айет суалла болсы мұ сұрсаңла болуы ұрды.

0: Бір достымыздың келіқи қызыл чырақта үзік сызық па деген суалығы ниспеттен шу
1: Қандал осан, мәселен, ашу дәйренчілі болған әкваласы да, оны бәнігін жады қызық болмайды. Чүнкі дәйренчілің алды, әң алды тосақ. Исап сізіне бір қапазының шеге әкір қойған бірген жоба, дикат қысаңла. Біз аш дәйренчілі кірдіқ деген кәп, ашу шу қапазының шеге кірдіқ, Қатчан ешіл чырақ яңғалықтыны маңымыз оарлықта медрашқы болмайды деген кеп. Әгер науада абайтын мән деген дек, ашияда деуту қылыш болмай қалса, деуту қысақ болады. Бұныңғы ішетілге. Қағынне, ондақ бенген жоуда қылыш болмайды.
0: Бұлды, бұлды. Ені ұфчырланы еңілап қарсам, ядыкар деген достымызы, автомобил әйдәп мен өтіп оң тарапқы бұрылдыған елда автомобил тоқты балған болса, біз ұдыл маңылыған елғы чықып, оңғы бұрылсақ бұламынды яқымы дейді.
1: Қайты бір дейлім үшін?
0: Автомобил әйдәп мен өтіп оң тарапқы бұрылдыған елда автомобил тоқты балған болса, біз ұдыл маңылыған елғы чықып, яны оңғы бұрылсақ бұламынды демекші.
1: Әгер о машинаның тоқтылыш әквалы қараймыз біріншіден, әмді бір қысқы мүддетті тоқтыған болса, бір мәселен такси, бір адамды іліп түшіп қыға әкеуелі сөзсе, мен оңтөзсе бір зым сақылап тұрш керек. Әгер науада бір ұзын мазгелдікі машинның ішілік әтті, машинда әдем мүйок ашығы тоқтықып кеткен болса, біз бұныңға чоқым спат қалдырып өтілі. Қолымыз телефон ба, ма телефонды іліп, машинаның машин жүксін саат маңчы оған чағда мияды манда машин тұру апты, шу сәбіптен ма амалсыз мияды ке шешенгі десеп өттім, деп өтіп кетсек, науада дән жуап әйт татуаға әкваласадымы, шу спатымыз іліп, қанын түзім шығансығы басақ, бұн шығалық өтеді. Шықылып, өзіміз қоқдашын өгін әйлі демекче.
0: Болды, болды. Абуду деген ақымыз елі үшчірі, жонсан елдерді автомобилі бір аз көпірек дейді. Болды, рәхмет. Оның башқан Шинжан Адаши деген достымыз, менің правамнан 6 еліқ тәкшіріш вақты тошқа еді. Нәді алмаштыр мә, азыр мә, үрімчіде?
1: Болы орды. Нәді алмаштырсыңыз болды азыр. Леке, вақтын өткізесіңіз олмайды. Вақты өтеп кеткенді ке беріп алмаштыршы қолмайды. 90 күн бұрын қығылы болды. Мәйлі қайян алып бірау оса, әрқай сәрләді қығылы болды. Леке, вақтын өткізесіңіз жоқым жұтыңыз бар сіз.
0: Қаплан деген достымыз, шарқи ташқи айланмадың түшкенде дабаза көрік, енеді тұрып алдыған машины көп тұрып алуды. Дабаза көрік, енеді машинла көп тұрып алуды.
1: Тұғыра, азыр ма, саят мәзгіл оған деген шарын түшкен деген ла, мәқиқатан машин бізді жық. Оны ма, сақшыларымыз менің төсі 24 саат болмысы мүш қылып, 18 саат ба ұяды азыр. Сақшыларымыз ма, ұяны қыватыды, әкі үшінда болсым ұяды әқиқатан бір машин тоқташ, әліқі ихтияж ба чу. Әмді саятшыл әмді абазақ келіші жиық. Шоның үшін әмді ұяны пүтілілі әмді яңған көткіл олмайды. Житин житсо. Әмші мүші житин житсо өлі әмі әші әбізәді қысылыш болуды. Әмші өбір достаның болса әмді мүші үрім шәрінің саят үшін әбізә бір мүші әтті бір иғырақ болышымызды үміт қылыма.
0: Болды, рәхмәт.

0: автомобиль хайдысан болам дейді.
1: Болмайды, болмайды. Азыр сіздің неме тұтылған деген чоқым қатнаш бақасы бізе иғырақ ке, адам ярыныш бопты. Әнзі сіздің мөзі немесінде лиян кіпті. Азыр сіздің ке мәсулет қайсыныңғыдығы арылмеде. Арылыған дейін кен бұл правызағыд ба мұ, ек мұ, әмді қатнаш бақасының немелгені демедіңіз. Чоқым бұл лиян қыған қатнаш бақасы кен чөбі. Онда оған деке шу көй ақы алды. Мұш нәтиж шықмығыча машайдашқы болмайды. Азыр сіздің правыңызды неке чоң тәйсі көй алады. Онда алады машайдысыңыз қанун қалап қылмыш олды.
0: Болды. Мәрген деген достымыздың авазлық құтыр бәке, аңлайлы.
1: Тұғыра. Оның алды да 3-4 жылдек. Оның алды да, ұнда адысыңыз, дәсеп сай бақыттым. Оның кім едің олдым, азыр даванча, пекірап жүріп атымыз
0: қо. Әмді, ма обликім деген достымыздың кей, авазлық құтыр бәке, аңлайлы.
2: Мау жужанлы қарылыға, ұшақ қарылыға ел бүлкеде әмә баққалай әмәнші қызылыл екен елден бойға. Сенеген мұға бір сұқа мәшін білен қақшықтап, ұбала әтіріне қалымен деп
0: бәжәрі мағымай тұрға келді. Бешедік үшір шөке, бешедік үшірне қысқартап деге ұқшайды. Тоқтаңа. Асаси мәқсістіңіз шу ұқшайды, әбликім. Болды, бұның дайыр сізге жауапланым беріп бол дейділші сақтын айты, әтіраплық, түшінішілік жауапланы бәді, ем. Яна мүші ұшчыр бәге вақытта доса бәк дейқат қылып бәген болсаңла, варан ұшчырың, үнімсіз ұшчырланы бәмеген болсаңла, ә? Әмді, Абдымежет деген достымы сақтыдың сұрап бақса, менің арқамға бір машин үсі біліп, мәсуелиетсіз, төлем қысмы деп арқы тарапке, мен төлем берген бір ахвал болды, мүш тоғры му? Машин үсі біліп, төлем қысмы деп арқы тарапке, неміш қымышта хата яздыған сіле досла үшірне?
1: Ұдарам бір тоғыра айзып әвәттіңға ма, кепіңіз түшен күл омыр?
0: Сіз жоқ құран мая кәге вақытта, машин язған алтыңыз не, рәсімге татып әвәттіңе? Язған алтыңыз рәсім татыпла әвәтсіңіз бізге тоғыр чықыды. Азыр ма қатланың орны алмышып жо ма, оқығыл болмайды қалла бір егі беріп қапты. Мәхметжан деген достымыз сай жолыда бір тараптан мото айдап, ен бір тараптан дойын көріп, маңады екен бір қолыда айдап, дейхейм, үшіндақ мото айдайды қалаға чары көрсек болады дей.
1: Чары көріліп атыды, қуатыды, сіле бақат ұшырмаған дейер аңлава. Базыр оның сүгі вүрінжен шықырып әттіқ, вүрінжен қуатыды шықырып, әр қыл амалла өлен бұ ішлан әл қуатымыз.
0: Дылқымар деген достымыз, ашындақ чырақны алмаштыруға қаланы, өзінің чырғыны яндырып, чыраққа қарытып, олта ұзып. Болды, достыла, яны давамлық вақытын чың тұтыңла, сұрашқы дегіштік соларыңла болса сораңла, даванчандан тұрпаңы маңдыған көні ол қачан пүті декен, дейді ұшырәлі деген достымыз.
1: Даванчандан тұрпаңы маңдыған көні ол, бұ көні ол әткілтіғі нәчкілі олды, бұ 7 жаны 15 пүтеді.
0: Болды. Достар, давамлық программымыз қатнышыңла, қызғылық білен сұрашық текістік соларыңла болса, сорсаңла болуды. Абуду деген ақымыз, Дүлше Сақчы, яқшымсыз. Менің бір машинам бай еді. 2017-лі мәлім сәбәплі түпәлдін, машинамның шу вақытның өзді қани, шу вақытның өзді ұлтырған құруды қып қаған дей.
1: Деген кепо.
0: 2017-лі
1: мәлім сәбәплер түпелді. Бапты қақаған болсын мұн, ембалды ақырын емге?
0: 2023-лі шықсам машинам юқап кетіпті үздірексіз. Мұнасыветлік орылла қабар қыған болсам, азырғычы үздерікі болмады, машинам тапамыға
1: атыма демек ішкен. Қарал, әгер әқиқатан мұнда болса, әмді машины тапамыған болсақ, бұны ашы әйін уақыты бөжин қыған болсақ, бөжинді, мәсен шоли қылды ғой, шоли қып болған декен, аның қолыңыз нәші қырпырды, мүш машины қатты тап қыл болмады, мүш нәтес мұнда болды деп, нем нәтежеген әмді шу вақытын әкбалы қараймыз, ашы нәтежен еліп, бұ машины бірақ өткіл болды.
0: Болды. Әмді ұлғар мұалым ә? Дүлше Сақчы, яқшымсыз. Қолжыдың ел қәвірі, тонорчы көчідің шықып, үлі радио-телевизия станси А райондың бір район қарапманға елініш автомобилі сәл көп, лекен тосылыш ек, ауа вәкші сәт тұтылды, әмі ямғыр төкіп қойдыған жырай дейді. Болды, достан фүшіраңларын тапшырып алдық. Дүлше Сақчының ба вақтыдың пайдылыны пұрсәтіне чаңсы тұп. Қатнашқы дайыр сұрайдыған соларыңлар болса, қаным түзімлігі айты сұрайдыған соларыңлар болса, әрқайсы ел білеклерге мұнасыветлік соларыңлар болса, давамлық сұрсаңлар болуды.

0: Dilşat Saqçı, əmdi ilgiri avtomobil işçini hər xil buyumlar bilan zinnətləydiganlarını xeyli köp uçuratdıq şunaqı. Əmdi yıqından beri hətta avtomobil sırtını mayar xil yasav aldıgan, çoğun kişi qoncaqlarını isav aldıgalarını xeyli köp uçuratdımız. Avtomobilini zinnətləş buyumları bilan özgərtişdən ilgiri özgərtiş rəsmiyyəti biciriş kerek mu? Yani qandaq bu cəhətdə, əmdi nimilər diqqət qilish kerek?
1: Әмді мұндадығы ақтыда машинға бәрт сіз дегендік бі қойчақлан үсіліп, оны бәйан қағыл олмайды ол. Бұ үсішінің өзілім қанын қылап қылмеш бұнеке. Әмді науада бұны өзгәрт үшті қырып қаса, өзгәрт кіл болуды ол. Мәселен, машинның сұртының рәңгіне, оның башқа мауы, ғанчу арсыне. Алдыдегі езбәлеріне, жоңуанларыне өзгәрт кіл болды ол. Бұны өзгәрт болғандығы бәйан қысақ болуды. Оның башқа бұ әқиқи өзгәрті өзгәрті қанда бұл дегі ақта рәңгін өзгәрті мақшы осақ, алтылан өзгәрті болған декен, анан декен бүтін рәсімейтіміз әліп, чөңген соғырып, қайтыдың шинчөр жан шықырмыз, рәсімдерімізді өзгәрейді. Бұның декен мүші рәңгілі өтіміз, науады бұл қатнаш баққалдар ұлып, біз әді сүркіліп кесімі, ені мүші рәңгі әкілшіміз керек. Әлікі абайтың сіз дегендік, онда қочақларыны үсіп алдығанға, оны бәйян қылшық болмайды. Ондың башқа, мәселен, да тёзлава чаплы болды машиналарға. Әмді мұнда сыдығы ақтыда машинаның 30% өзгеріп кетінгі қалсыда рәңгінікі. Әмді қығы ақтыда оны бәйян қылмай тұрып мұ қаласақ болуды.
0: Болды, болды. Түнік үліш күмі программыда біз осыдыған нәрсін асмаңла. Әгер де сілі аш машинның сұртық исі баған безек бұйымла, тесуретлік юллағы чыққа вақытта чық кетіп қалдыған тасады бейчу. Чық кетіп ақыдың киловатқа автомобиллағы тегіп, мүшінді қатнаш вәкәлір келіп чықса, оның ақыветі иғыр болуды, шоңын декат қылыңла дейдіқ, шоңа бұ жәетті, әмді бә қаттық декат қылыңла дұсыла.
1: Госго чықмысы ма, мүші біздің өзіміздің көйсілер дейміз, мүші тесірәт келі. Мүшіладым ма, қатар бады, шәрчеді ғо, бәлікім әмді шәрчедің бұқ қылышы мүмкен, деке төбәрақ. Әмді мүші еллағы кеген жағды, чүнкі қандалымыз оны біз шелім біле чаплайды. Шелімнің әр қандық шелімнің вақты болуды. Вақты өткендегі чоқым чүп қалуды.
0: Ажырайдыға
1: вақты чоқым болуды. Әші ажырайдыға вақтыда мүші нәқлам ашыды бір қатнаш вақтылар тоғыр кеп қалса, бұл көңілсіздіктеріне шы ашық. Тақуаға адам таты дұшы.
0: Шоңа диқат қылыңлар достар. Әмді мәрген еген достымыздың кі ауазы құчыр байке. Аңлайды. Тоқтан, мәрген. Бірден тұрып тұрым.
2: Salam 1074 yol, xər bir itəyə mə donqan səqrət yollanmı rəvan ki, bu dılsat çaxsının ki, gəp sözləri ibarlar deyəmə, callaq, çiftək deyəmə. Azad siz nəmi düşmə, çıxaraq yaydıqan da
1: olur. Rəhmət,
0: rəhmət. Rəhmətə dostlar, rəhmət. Yəni, uçurlarını yığlay, yığlab qarsaq. Adilcan deyən dostumuz, şinli icazı cımı bobe deydu.
1: Şinli icazını bobe qışqı, bobe qımsaq buldu. Çünki şinli icazını ki, ilaqda nemisi var, güygosu var. Torunu göysanlar buldu, ikizliki, kənliki, müştoğursu da nemisi var, onu bobe qılışına aşdıq. Оны өзгәртіп оған декен, ашыр өтмесек болды. Ашыр өткен декен, қанон қылап қылмыш болды. Игіздік 30 санта, кәңліге машиндың 10 сант,
0: Бәкірек
1: кетмесі керек, аш жәетлерді тордың көрсаңларын болды, шуына әсілігі декат қысақлы болды. Оны мәқсіз бобей қылшын аштық.
0: Ма Хуангуан деген достымызды әділші сақчы яқшымы ма, ішкі ел үлгірі өзімнің машинісі сетіп әткерлекен, сетіп алғыш тарап машинінің намыны өткешкі пәкәттілі маслашмады, азырғача 12 номер қылап құчып бопты, машинінің ішкі елінің яқы тәкшірішімі қылмапты, қонда қысан бола дейді.
1: Бұ әмді, бұл суан сұрғадан бәк жеқ, әмді азырғы жа бұ іш тұғырсы да яқшы бір амал ең. Чүнкі дәсілепті біз мүші машинны ішкенші бір әдемге өткізге вақытыда қанунды инақ дейіктікті, 24 сағатына шеде қоқу қылымыз деп. Әмді мүші вақытыда біз шу қөветмегелдік, біз қанун қылап қылымышыны алдын ала қып болдық. Әмді қанун қылап қылымышымызды кейін қанун арқылы қоғдаймыз дейкеніміз, ол әмелге ашмайды. Әмді аңылысам, мүші патиқында үншінің тоғырсы да бір, яқшы бір сиясатылы чықамеш, лек азыр чықмеді. Шының үшін азырча әмді, машинның тапмысақ, башқа ешқанда амал ең. Чүнкі бұ машин айны вақтыда сатқан, әгер навада қолымызда мүші машинның сатқан тоғырсы деке ұспатыла болса, сотқы беріп, әқтілап қанын бұйтша, әрзі қысақ болуды. Анан дейкен соттың қанчық күші әлейді, жүршентенің қанчық бір іш қыла алайды, шынан қараймыз. Мен өнші оса, әгер қолымыздылам, отырымызды шейі, ябамыз тоқтан болсам, чоқын берішіміз керек.
0: Болды. Абілет Дайфу деген достымыз, мен бір мәселін сұрап бақай деген, кенішкеде үш нөмір қаған, нәқ мейданда сақчы қайды қылап қылмыш деп тұру біліп, үш нөмірні татып әткен демек жоқ шайды. Әм кенішкені тұтып қаған, шындақ вақытта қатнаш әйдеп, вәқа чықып қасқандақ болды, ол қанда, немешкі кенішкеңізді тұтып аса әйдеп чықсыз елға?
1: Әйдеп чықсы болмайды, мәселен азыр бұ Аңғақ үшін мұртат өткендікке бұл көлі өләті болды ке. Көлі өләтті машина әйдешкі болмайды. Машина әйдегендікен праус машина әйдеген білін пәрікі жық болмайды. Шоның үшін бұл кейін мәселетілігі оған жағда бұл биваста чоң бір мәсіл оп қалыды. Шоның үшін прауымыздың инық көліғыны, инық болғалық үшін қачан ашы 12 номырны нәзіре емтаны беріп, 12 номыр қайтырып беріп, ашы көлі өдіген нәсін чықырып әткендікен, анындекен машина әйтішіміз керек. Арлықты машина әйтешкі болмайды.
0: Болды, рахмет. Нұрәлі деген достымыздың авазы құчырып әке, аңлайлы. Немен тоғыр мұхатамы дейсіз?
2: 18. Ешқанда вәкә чықмыған. Әлетті бір бөшін, ұнсын бөшін әйліп, бұ бөшін ең ішімейді өдіп, 1900-ті қатқызып, ашы Яны башка бир болсаң болсун болса алдырып атыза.
1: Түшөнмөдүк.
0: Аа.
1: Бакчы ма кеп түшүнүксө
0: кылган. Шундайма бир ини баш ахыры ба бир кепларын кылган болсоңлар, пайжоны жазыгы илип белгилсе буламды болмамды. Эмне деген кеп бу?
1: Эмне?
0: Пайжоны жазыгы илип белгилсе булам.
1: Болмайды, а? Лыкы буну эмде жық вақтыларда жық сақшырымыз мо әлгі бір көзін қысып алды дәмді оқамды. Лекен әқиқ қанун бойынша итқақтыда бұған көйден әнжуан қауіп ардаймыз бұны шу қатынаш қылап қылмышығы түшуді. Әгер әқиқи мұныңғы жәриманы қоймайдысам бұлуды. Ошақта 9 номер көлін күтілген кеп амал башыны қымайлы. Менің жа ешқандақ зөрөртім йоққо оның ке.
0: Обликім вейджаның ке авазлық күтері.
2: Mesela şu seni gördüm, üstüye kançı İngilizce seni basak oldu mesela yani Azar kançı basak satmaydı o demek.
1: Abay dedim ki 30 santa.
0: 30 santa hiç kes olmaydı. Buldu. Yine Abdurşit diyen dostumuz. Məlum körükden üstüde kit basak, körük ne de körük çüşük kit basak, ona mesuliyet körük sağ. Сәл іштіңлап шықап дуа, достылар, мұнында солын сұрап вақытын алмаңлар.
1: Төртімізді тіғе, өріліп кеткен әрсіні ма, бір әш кетім алған болса, алған демез мүшінді чоң алғанна яғы, оның басқа алап ақ бұдап. Мән бір кетім алып деме әш қылып, ішкірді болған.
0: Шу тіғе, ұнда солын сұрмаңлар, достылар, жұмы?

0: Lama şu.
1: 2010-жылы караң 16 жыл болду э. Мексикадан Жанубий Африка командасы ишкиси бирди болуп таңлашкан. Макетим Жанубий Африка командасында күчлүк немелер бар. Топчулар бар. Ишкиде бир болуп кылыш ихтималдыгы бар. Амма Конго менен Чехникиде бирди бир болуп калды.
0: Ишкиси ойноп койду экен да эмсе.
1: Сал тырышчалык көрсөтсө Корея командасычы. Натыйжаны таңлаштырып номер ала алат.
0: Bu mu yakışı netice daha bir de bir boğun.
1: Üzem, çıtaylık gideyim.
0: Ben de mi nimancıla cepa tahtı dıkandı, şu bir tal topunu kokuluşup on netçe adem. Oy, oy. Çıkırak top taşla pes olmam da şu topçula mı?
1: Yok, top kımmetlik top. Ben de yine uzdan bir tal top.
0: Ben de mi, aa durup mi yedim, şunda top kuzup, onun üstüki neçeden neçe buldu dep edem ne?
1: Aa o, meydandan çan çıkırıp etmem da 11, 21, 22, 22 top dep.
0: Ama birisi ki birden pes bulduk anas, cık nesin o top diyen.
1: Ayağla evlen futbol müsabakası köysenle adıkınla çıkıdı cuma.
0: Biz hem de köy gaktığımızda kayısı bekerek şu eke, kayısını yarışıp dökeyim, kayısı kandak ya. Onda şununla dikkat kılımız hem de bekerek.
1: Bu müsabakasını en yoksa erle, oğul, ballarınla evlen görünle, ayarlarınla bir ek çıkırıp etsenle mi bulurum?
0: Kim şöyle bulsun şu cıkırak tap, tap, ne mi tip, su bul diye de bana oylayalım, şununla cahı yok kılımız kildi.
1: Hani kendi futbolcuların kılıkı çarşı basını karab duruyordu. Ya o neydi bir dırk kandan çekecek? O çağızısını karab, çağızısını karadı.
0: Ne, raz. Onda senin fıtırla karaylayam, Suyuchan yolu koşun iştiravan deyip Abdüvali uçur bəgin kemina.
1: Эк Гуантуга хоо дофаджи хоо дейди. Чанчын отурулу кошулуш машиналарга базарак тосуш багажы. Рахмат.
0: Макул. Гуамин жолуда мау яшта жолу карап манга жүлүнүшө, нурлук жолдон яшла жолу карап манга жүлүнүштө машин бир аз көп дейди мау бир аңгычыбыз, э?
1: Адойнумуз кураң бүгүн декшет күч берип атты.
0: Э, жакшы го муну мушта көрсөңла.
1: Рахмат, рахмат. Анда аса Иламжан сиз эмне болдуңуз?
0: İlamca neymiş kıptı o?
1: Bu anlıkçımızın kim o? Caşırın ve güydüğün en çöğünde tatmapsız. Ama bir hatarlık tasmasını tatmapsız. 12.123 yaptı italı karabekle. Agahlandırış mıdır ya ki yüzyen cerimanı koydu mu? 12.123 yaptı italı inak çıkıdı hocam.
0: Hazır Şirali 3. körü koşun üçtür avan. Tak meydanğa 10.000 uğalı vacuma depte xeyim ondur Şirali. Ve şuğu. Мисикнын йыңыды дан мавлутка деп.
1: Макул, макул Ширали хопум.
0: Э, ихтияр го кимни десе?
1: Э, үземнин ихтияры бу. Сиз мага мажбурлыман карап. Э, амда Мексика мо, макетим дүйнөлүк футбол мусабакасын өткөзгөн өлкөлөрдүн катарында болгон экен. Балким жакшы даярдыккан болушу мүмкүн. Лекин
0: бизге караганда жакшы парас кылды мавлут ар алда.
1: Амма жаным Африканын балдар жүгүрөйдүган болсо. Улам жим тутмуду.
0: Жүгүрөйдү балла, э?
1: Әбіпті мақытымамды сайыпқан дөлетке азырап үз берейді.
0: Әкбәрі жаң.
2: Бүрін жәті төп елі сөремен. Мұсай санды мен әп алтайлы ғазия түтіп маға шығынлы түкшілігіз келдім. Мұсай елі қош елі үште елі раван.
1: Балда, рахмет. Әмді ғылжын Абдриям.
3: Бүрін жәті төп риясет топырда Tanın yolunu da karartmadım. Yolla bu maçını köpürsün çıkıyorlar ben.
1: Ağzınızı karartmayı deple versiniz buludu Abdurrahim. Oturup gittiniz ki ha. Ha dep.
0: Nur Mehmet siz sahçı yakışmışsınız. Şimdi bu rayonda inkas kıldığın bir şüphati dep yollap. Siz buna bizim şıpın havuğa evettin ha bu mısa? Siz aşağıda köyden buluşunuz mümkün.
1: A, bayam sahçı, Abdurrahim Dilşan sahçı en buçuk yıllar adı karşıydı. Ya менің көйіні кімсел оқшап қалдым я. Вай, вай, вай, вай, вай, вай, вай, вай. Мұш бір токсикатқа үште төт отырып алдыға ішіні қанда қысақ ұла. Сіз рәсім тат ғамыдыңла. Біз сөзіліп ғамыдық, мұш балдыға. Жоба ұлан чаплап, чаплап, чаплап, пекіртіп, айландырып, айландырып. Домылтып, домылтып, домылтып. Атанысын қолыға тапшырып әсек. Болды ма Гүлмира, мүшеншілік дейалаймыз жұмыз бұл. Түгіт болан ма отырмыз. Малағы үш қы. Ақша мән саат 12-ге аз, 11-ге аз қаға вақты да. Бейджан вақты келі басам.
0: Ә, нәтчедім.
1: Төт, ей, төт. Төт, отырып аптымыз, тауызчан доқымызда төт. Кекылайсам төт вуруп кетмесиңдер. Оот төтүктөн кеп болом.
0: Шуң силермиңлар ашта ойлоп шуң рәсимни бизге аватыплар, бизге кысын деп бизни отургу түшүрүп коюп атабыз силер я, өзөңлөргө кысаңлар үчсү биринишип вуруп кетмесин деп аңсырап. Мәлүмөт деп ойлоп.
1: Йо, рас. Көчөтчө дейиштен кокума. Маят кокмай дей алабыз да биз. Шуң бизди кокмай дисин дей да.
0: Шу. Абликин Бейжан.
2: Аны бир салам берем, Мәлүмөт кеже арада яхшыма,
0: ялсы
2: берем, мен адымны шу фотожамыз багын көтөлөп кимдин фотону алды өтөт. Көрүк чыкты, азыр мен жашан ен караплардан мен көрүкмө төпөтүн жолдор алган кемашылдан айтым бек көтөнөсү.
1: Макул, рахмат Абликин Бейжан. А, келгенсиң деген достубуз.
2: Яхшыма президент чыкты, айса кичик бала 7 миллион баланы мотон сатасымын да жоктуңна.
1: Болду, болду
0: ошондо дейли. Учуратканды куюп атыды, атасын чакыртып атыды.
1: Татыбасын, татыбасын. Абу, жожон дадынын ойлу сал кичигирек чу татыбасы үрүмчүлүк мотолоп атмасынки. Болду, биз дейли булар татыйланга деп. Анын татыйлысынын асасы болуш керек шунда. Ика, демек татыбаса у ош мотоно жетлеп апырып эшеге коюшкым хел убакыт кетти.
0: Туура. Муну сиямды силер мо бечик инкас кылдыңлар, мушуңуз беттен десек, эмма инкасланы мо ойлушуп бир ойлушуп турсаңлар. Азыр майлыкы балаланыңки көпөнчүсү малык зуулук кылып жүр, мушуну ижарыга элип туруп, анадыки менедике токсикилди. Эми азыр катнаш сакчылары мунасабаттык тармактар менен бирлешип, ушундай зуулук кылдыган, баштагы илки ижарыга бердиган урларды катык бир тарап кылыш кызматтарын кылып атып, кайсы күнү мо бир катнаш сакчымыз телефон улган Адилшас немо ялкын сакчы. Ялкын сакчы телефон улуга вактыда нак мушакты учур бади, мушта кылып атабыз, мунасабаттык урлар менен бирлешип деп. Шуга эмди ма инкасланымы юллап атсам, шуның нисбетен бір жауап бәйгеш турайлы,
1: а? Ялқын сақшының телефоны бір улайлы бүгін бір, яны бір дейлі. Ялқын сақшының кепіні аңымыған нәрі, аңылы қоштарымыз болышы мүмкін, а? Бұ жәтті ішілін ватқан қызметләні сілерге еткізіп, сілерін бір қатыр жам құлайлы боламды.
0: Михрай, нәнчан юлларды машин азырақ чық дейді, а?
1: Штурпан найызда боран чыгып тур. Тусунжан әнсірейме, бешимнің ұшып кетедіғанын дейді.
0: Бешіңіз не мо илік мыдак? Мыдак лыңшып қалдыған илік бір қонжақла ба? У емес ту сіздің бешіңіз. Мыдан лам патрып қойған.
1: Елім әнсір мыдаңыз жұмамыш. Шамал чықмысын бір ұшып кетсіз ке дейме аш бешіңізді.
0: Жимейтіңіз демем сіз.
1: Я Махмудча, я мен анда футболнылык жүздүз түшүнүп кетпеймин да, көрүп тахлил кылып койма анчымча. Вишин кушсам болот сиздин да, я мындай кысыңыз бак. Кошкан күндүн атысын башап каталаштырдым мен сизди.
0: Адыл.
4: Айсымка жакшымы?
1: Жакшы.
4: Я жакшымы?
0: А, жакшымы Адылка.
4: А, баткар ала учак.
1: Болду.
4: Отурап, деризди карап аларын көрө.
1: Болды. Рахмет. Рахмет, онда болса бейбасты аңлатыш үйімізге Ялқын сақшының телефоны оланды. Ялқын, яхшы ма?
0: Яхшы ма, Ялқын сақшы.
5: Әресі жақын ауылыңа яхшы ма?
1: Яхшы, сіздің ағымды авар қылдыған болдық. Үлгірке программыладым ағымды чөндіріш бәген мұшын нәчі күн болды әліқі. Бір токсик ұлтқы үшчі төтті отырып алдыған балланы, яны давамлық инкас қылып отырмын. Мұшақты сілер ішілеген қызметтер алаңы ва бұныңдың кейін ке мұшақтық бір қолданмақшы болған, тәдбірлер алаң бір чөндіріп әген болсын аңыз.
5: Бұл да әмді біздің бұл бұныңға бәк көңіл біліп атымыз азық бұл ақвалға. Демесі мұ азыры мұшындақ бұлып оқуғычы балалар мұшта токсикілетіні еліп, үштін, төттін, үштін мені біліп, мәктепке беріп келедіған, әтті мұшта ойнайдыған үшін кештіре. Мұшында ақвалға көпек қалатылғасы біздің тармақ әтіреттім мұ біздің мұшы Ақвал бір қадар көпәрі көріліп атқан біздің Тияншар районы. Тияншар районыға азыр мүші тоң әтіреттімі, үшіні бір тарап қылыш, әмді тәртіп кісіліш үшін мүші бұйрықының түшәді біздің тоң әтіреттімі азыр. Ел үзі де, біріншіден қылып атқан қызлардың біріншісі болса, ел үзі де мүші Ақвал үшкілсіп дәрхал тоқтып бір тарап қылыш. Әгер мүші тоқсығырдан рәсімейті болмаса, Әнді бұл балыла мұсы токсикілерді меніш ешіқ етмеген болса, дәрхал бұны бір тарап қылыш. Тоқтыш. Мұшы токсикілердіне вақытлық тұтып қылыш бұға қызметтен қуатымыз. Шкенжеден мәктеплерді ала қылыш мұшы қызметіміз. Әрбір мұшы районғы мәсул қатнасақ сүйімізінен ке, өзірін құрыштық мәсул мәктеплерге беріп, мәктеплерінің бізді әмкарнышы бұл балыға тәрбиені күшейтеш, аңдың кен көз кулак болуш. Ата-аналарга мыш тогурлук бир бехатерлик тарбиясын алып бериш. Ата-аналар менен бирлешип, мектеп бирлешип иштеп, мындай ахвалды бир тизгинлештирүү.

0: Ey anlıqçıla yollaş öncülük rəvanma onda qəməz. Məsələn, Jonya, Nallu da Abdülmabulla biraz köprəkkən tosluş ən iğir bol etibdə hazır. Qəşqa qərb yoldun, xınan qərb yoluqçı boğan bülək şimaldın canıbqa. Muş yol bülgədə tosluq turaq qala boluş mümkün.
1: Ən iğir kə tosluş
0: ə? Ənin kəndi xuycan jonji yədəydi. Əndi büyədik tosluşdan səbəbə nəmə digəndə, Bu yılki Abdülmobil körgəzmisi, bu yılki yılınki, aldın qeyrimidiki, ən axırqı Abdülmobil körgəzmisi bugün başdan deməz mi 14-ci islaqıcı? Xuyucan Roğuşçində ötküzdədu. Bəlkim şu səbəbdən qaytışqa təyərli qılavatqalla səbəbidin Abdülmobilla köp oluşu mümkün. Vuşin beyl odum Abdülmobilla köpkən. Şıqıb körgəzmə otur yolda, şıqqil yolunuşda Abdülmobilla biraz köprəkkə. İhtibak yıllık tosluşda aşkanış tosluş yemezkə. Әні ке ең бейінгі өді мұ, Абдымы бұла біраз көпірек болу етіпті жұмы? Қаға ұқшырлан аңлық ұшыр мұсыла бер аңламыса?
1: Аңлық ұшырлан ұқшыры қарсақ рәк, тенжен елі сұлжу елі кезішкен қызыл жырақты машин бір қадар көп деген ұқшырыны беріпті,
0: ә? Сәр бұл біле ма ұқшырларыңыздың бәзірі еріп кетіп
1: Бұқалча мау чаңчун шимал елі, мау қаушин вандады, мау қашқары шарқы елі қарап маңға елінішті машин шында көп тосылыш иғыр дейді,
0: ә? Мәулудға яқшылығыңыз мүшкі маң 4-лі үрімчігі оқшықы бағанда ән ән елі ке. Абдуным райлық Марат Мазарды енді ке әзмәт малымның сатыра шығансы чечімін 35 үйенге сатқан дейді, ә? Тоғыра әзмәт малымның, Мә ұзым болды бағамғылы әгі.
1: Әмі әрләнің қанда бұл кетті кеш қылып.
0: Чүнкі біздің жайшыла оның ярымы қанды кен.
1: Бәйден елі шаушығы көрік қызыл жырақты машин бәкчі қисамқа дейді қо, чынмо?
2: Өй, өндән бөпті. Машин әйдәп шыққылы жықу қанды кен, машин көп болады де.
1: Ма бір аңлығычымыз дойынды ұшыр беріпті, мен қуадзедің әң яқсы айлынып мен ұладып. Демек ма мен қуадзедің машин вәкші жүккенді,
0: ә? Мен қуадзеді ма?
1: Ә, айлынып мен ұладай да, байынып қайланыла.
0: Ұрана, ә, сізге немі қойды бұ? Дүниялың қыс бұт болымыса ұқысын башыныш мұрасымын көріме дейді ма?
1: Көрін.
0: Бұл таң атқанды...
1: Мәқсәт ұл көріш емес, ашы мұнасет білін, леңші еш мұнасет білін көріш ұл.
0: Сәртем көрірін көріп, тоқуына пачықтың бірін алысыз қыра.
1: Рөжамым әвілі.
0: Рөжамадың бірін алысыз қыра. Әнің кенділікі қонақ етілдіріміз алысыз қыра. Көлідің, йоғындың көлінің, йоғындың бірін алысыз қыра.
1: Яны қазір жеқіп отасыңыз бұл чақ-чақының кейі қазірін елі.
0: Ишқап, дүниялың қыс бұтболымыса бұқсы 39 күн давамнышыды, 39 күн семіресіз үшін олан. 104 майдан мұсабық өткізілуді, еғірліқыңыз 104 кілі оғы шықыды.
1: Қошылды.
0: Қошыл?
1: Әсілі дексіге 104 кілі қошылды.
0: 104 кілі қошылды. Онда аса текім еғырлық етті.
1: Вәкші бұл кетті.
0: Орынды қопамақты екен.
1: Сәрі бұл ішкінлі досып кесаңла бұғдай көчалды.
0: 48 команды қетілуді, әгер ешіңіз басы 48 кіргенде көрінсі әз. Я таң атқанды, сәрді құдайма. Біз женіміз болды құлайлы нәтесіні көр
1: Құлжы такси әбліке.
3: Мен әші бір өтті әрі, ма ой, Нью-Йорк құзылдыра. Ма құшылың әді машин көт,
1: ә? Мақыл-мақыл болды, ә?
0: Сәр бұл ұқшырлан оқыш күшіншілік, орылық қызләке, қиырлық етіпті. Бәй бұд, оқығыда күшір беріңе, өзіңіз ұқып беріңе күшірліңіз не? Қоштықанның кәпірін ұқып отырапсыз сәйіз. Абдымет, мәсәл сөрейдіға іш ұлсам, мұшу вейшін салонымызды сөрен. Қызық линия телефонымыз ұланмайды. Мұшу қат шәкілді. Мұшы вейшен салонымызғы сөз қалдырсыңыз, мұшыны оқып, біз жауап берейлі. Боламды?
1: Болды. Қайны онда аса дойынды мұфчырланы бәкеш мансаңла болды, дойынды күфчырланым көру адымыз рахмет. Маяқ тұрып, аңлай мәсіләні, авазыңна аңлаш бір қылы ұзор деген аңлай ұшыла сіләгім рахмет.
0: Сәуей саңымыз.
4: Салам, ғақады, кәкейіңла, қайлық болсын. Қайран төйлі ұтарапла ванке, рахмет.
0: Мақыл, рахмет. Қаплан екен аңлық ма?
3: Атама, тенжи елдің машин көпі. Тенжи елдің
0: машин көпі.
1: Тенжи елдің? Тенжин елдің. Нан хубайлуду му машинла көп тосулуш ба дейду Чимэнгүл.
0: Болда, Ибрайым.
3: Мас тайылдын кәгіте ма, банқы көрікінске ма, шүшілі елініске машинды бірақтына көрік тұлған машина.
0: Мақыл, мәлдікі немін қолайма деп юрисі деп, мән бірінес қолайма демгенді ма?
1: Йоа, бұнда кеқымыдыңыз.
0: Бұрын қуақытлада, шамал шықсы яған шаш қолайды, а? Қаған нәз қолап бақмыға.
1: Жанымы бұғызалына алдық еоламын айтыраван дейді Абдуа.
0: Чимэнгүл нәңху бейлі оды машиналар көп еолла тосылып кетті дейді жұма нәңху бейлі.
1: Болды. Яны кәкіліңла аңын ғучыла. Телефон нұмырыңлан еолап бәген болсаңла деп Абдуметқа неймеге мүшегілам сұрға?
0: Мүшег сөз қалдырыңа. Әй күл, үйоба, дүниелің қысыпыт болмысайбы қысының тәнтербел атайыз деп тәйе болды мәет әдіге саат үш түтіріп көмекші деп. Қанда-қанда алдыңыз ұны еңі? Әй, бұ топ деген жұмылақ нәсе қараң еңі болыды, дізек еңіліп қалдыға ішіла болыды.
1: Шуа?
0: Шынан үшін көр әйліше болды.
1: Абдекерім.
3: Жолдаврады,
0: ахатирам, Алтибрайым. Бортала командасынан ма?
1: 14-ші сыла саат ойет ерімді.
0: Ойет ерімді ма бұл. Оуты жұңшында жұмы? Әнді үрімші ма оуты жұңшында. Үрімшідікі башылыш мұрасы мұсабық семейді өткізілді. Демек хейлі болған өткізілмі келі жұмы? Шо мұсабықыны көрішін ұнтыққан маңла. Оның кәнді ма бұл Али Мектеп имтаны қатыншы кенішкенла көз шарқылықла. Әқсіз мұсабық көрәлесілі Али Мектеп имтаны бәген оқушыла жұма?
1: Ма, а деген оқушымыз, ма атайын дүния футбол мұсабықсын көрмәдіп, үйімгі бүгін тор әкіріп, телвузыр сетивіліп, мұнда тәріліқыланы қылдым деп. Рәсімсіз мұ, мәстуанының мәстуаныз кәнсіз?
0: О, сетіва қанды көрім, ма біздің өйдік телвузыр есіқлықты қыл қейліп кәт, ижары көретті ма 39 көн? Біздің пұл тапаттық шынын ба?
1: Сіз нем жапататып, оның деген бәрбір көрішіні көрісіз, лекен нем қиналаттыңыз жапататып жүреттіңіз?
0: Әй, мен тен құй ғын қау деген достымыз, Хуан Құлудың қейлің жаңылы қарап маңғайыңыз таптым, бұл ана айты көп тосылыш ба, дейді жұма?
1: Әлі машин сөйрейді ған машиланың кен ұмыры болса, елі әпәген болсаңла деген кен тұқ.
0: Машин сөйрейді
1: ғаң? Ма тоқшығыланың күчіп. Шының кен ұмырыны білді ғалла болса, елі әпер ала ма аңын ғучымыз әвәтіп берейлі ә?
0: Ба қаплан немі чечімнің алдыңдан кірішіп қалды, ақа чечіңіздің алдық ендеп. Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууooo
1: Тәлі?
0: Түйгіш бұл дей бұл.
1: Тәлі бұл, енді айландып.
0: Тәлі ешкін әсімейді. От күшсе болды түйгешкені шо. Бұрды қылды түйгейді. Шашиды ұлағы түшіп кеткен болсын, әләді жүрейді, елішіп. Аш башы тұрсан болып түкеді, пұшайман қылып атқан болғы иде.
1: Шөмәсім орнық кәмейді. Да, түштім бұры әққачам месал еліп сөзләсім.
0: Сөзләй ма?
1: Түшкәлі маңында еләді бұл атыды
0: да. Мәсе, үйдікілі үйіспеге вақты да, көсті қиыма. Көдің ма, чашыла көріштің ма мәне? Мәне алың мүші. Ма баш тұғының яқшы ма, қаят тұғының яқшы ма, оның үсті күнді. Яңақ ей ма. Озы қаласыласы, Өзіғына чым мән чаштырым қапты ді бәр.
1: Елім, яқшымышты үш. Шында қығаш тұсыңыз мені. Яқшы тұр өйтіп тұй, яна.
0: Мала яқшы, мала яқшы.
1: Бұрын қылыр садылы қағала дәй ола.
0: Сәлі, йоғанчы бе үш-төрт чечім бәрім шәді. Жоқ, түш күдімі, мені қоқытылғанчы өзі. Азыр қоқыталам дейсіз бұла.
1: Азыр сіз бұланы қоқытып дәне. Жұлмай ма дейдіған қонымамда азыр бұла.
0: Жұлып дейтіп әл дейм.
1: Түрліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліліл азыр мау пәск қорадеге әркені әркенжан әркенжан шәрқышкен жайланма мичондын мәшік басығы кәгіче юллар аван кә деп арқандым меніп кепті де
0: ә келеді үй келді тоқтыды машинасыне
1: бірден дікілі шықты
0: шықты
1: шығып әнің үлкеміздің юнісілі үшілі ватамсілі де құйды әнің үлкен
0: Manzira o'quvchilar qanday e'tiborlar bor deb, nima qaysi qildik o'quvchilarga, qaysi jihatga e'tiborlandi? Ha? Pravogini chaqiraydi.
1: Ha.
0: Endi har qaysi maktablarning o'xshimaydi-ku deyman.
1: O'xshimaydi-ka.
0: Manzira pravogini
1: o'xshimaydi-ka. Shu atrofda yana cho'g'lab-cho'g'lab kelib, yana shu bog'i

0: Ма толкун арыз толкун маалымабы сыртты бир командировка да окшойду. Ошон үчүн бүгүн ала кылыш имканияти болмой калды. Биз артык программаларыбызда бир ала кылышпа кайда
1: болот. Сигнал таз жакшы эмеске юлда, а?
0: Онун үстүгө ма оюнубузга достор силерге көптөн көп рахмат. Денжи жин ружу болжан деген кирип көрүшөлөн үмүт кылабыз.
1: Лекин пеккейли жумо 39 000 адам көрүп атыды.
0: Рахмат бүгүн 45 000 50 000 чыгамыз.
1: Ашта болсун, а?
0: Сартамның моралистік орны тайхы Гуанчанда дейді. Моралистік достар тайхы Гуанчанға беріп, Сартам Каруран қалығышы үгірі қанысы кіріп, үгірлән ішіп шығады, жұма?
1: Ақсуды Сайфу Гуанчан деген, ә? Егін беріп, Ақсуды келі кіріп ішіп шығынла.
0: Сартам Каруран қалығышы үгірі қанысы ісімі неме дейді. Ісімі Сартам Каруран қалығышы үгірі қанысы. Бай вейл олан.
1: Яны ма вейтай бейлу тарапты машинла көп деген ұқчырыны тор таксисі розы жан бәген кен, ә?
0: Кашка мәдениет ел раван мектеп алдыр кызымны саклап аңлаватып мен ыкымлык аваз аңландайды рахмат.
1: Ибу атыш памыр юлларда машинлар көп сүрәт аста дигән фучурны берипту.
0: Мәүлид Ибраһим бешиңиз кичичиңизди сатрашкан барып сететип келдиңизме? Зөкрәдә кандай авалыңыз? Яхшымы? Деп эле атагдан эле багдан келган Имамҗан сизге рахмат.
1: Әмме нәсәгә җитишип үлгүрүп бирде турып гәп кылган.
0: Кичик имамжан болайда. Вай болуду, болуду.
1: Ошо абай сиз ашта булуң деп өзгертейсен, факат өзгерткил болмады деп туура түшүнүңүз.
0: Имамжан, кичик имамжан. Анан кейин ау чоң айса, кичик айса деген окшош. Болуду, болуду.
1: Эми Аксууду канда бубатууду аңлагучулар, Аксууду канда аңлабасызлар, кайсы частотада ма бир нече аңлагучумузму жолдоп тике радио частотасы жоокап кеттиго неч күн болду деп.
0: Шундакмы?
1: Бая биздинки топтум ушундай инкас келгенти.
0: Болду буну биз. Яки айны вактыда Хотандымы бир апта жоокап кеткен вактыда бир үскүлдөн алмаштырыш мунасибетилен азыраак токтоп турган. Анда силер Аксуудагы достор азырча сел саклап тураңлар жумо, балким дарисин жогору көтөрүп атамды бир немде кылалмайды. Биз бир ала кылышпак айлы.
1: Аблажан, мушактыңла хайырлык болсун. Аялым Амрах Шаптулга, мен үзем Амрах Муллигрин Аптулга деп чөрүп жүрүптү. Яхшы го мына иш келиңларны Амрах Насырыңла баке, сиз аялыңызга Шаптул сокулуң, аялыңыз сизге Муллигрин Аптулларын сокусуңда.
0: Ат Айлханга, Йол Сарыханга оптуг мына.
1: Шу бопту иш кылайын зыян татмагы дексиле.
0: Махмутжан дал Сартам Каруранны алды экен. Сартам Каруранны алды бек тосылып кетти. Бу кызыл чырактыкы тосылыш бу. Бирден өтүп кетип калдылар, жума.
1: Айфарның да сиз мы билетни эпопсыз да, туура шу 9 кой 9 мого агыл бу тордан асакка 9 кой 9 модан алды экенбиз.
0: Кой шахсиятчы. Биз тал билет деп коёбуз. Отагынны. Бе үйдө бу бала чакалар бабуг иди.
1: Ха, мында жакшы көрүп турган алагылар бабуг иди мында.
0: Ха, бапты Айфарның да. Өзүңүз кирип көрөм.
1: Yağız əməyli, yağız özünüz cayı ödəb oturun,
0: ə? O, meydanda acıq adam boğandı ki, çanmayma dedi de.
1: Şunda oxşaydı. Qulcu taksi, ablikim.
2: Müzrətdə aydırım tarafından qayınlaş. Salı şələk çıxıda şöpürdüsə, mən sallamalı, ə? 37-da, bir çəkçikini yasam da,
0: qulcu taksi. Baldı, baldı, maşinçilik bozu, bola.
1: Malım yasaydı üçün şuna, malımla.
0: Aka, sayıb otudu, maşini köp, deydi, boldu, rəhmət.
1: Әсәтчан мау Сайфу Джонсиннің алды тосылып кетті дейді ғой.
0: Ақсуды дұшы?
1: Ақсуды кеткен де.
0: Сайфу Гончан Сайфу Джонсин дейді ғой.
1: Ұндас Ақсуды ұсыңыз қанда аңлаватысыз, қайсы частоты тұғырлап аңладыңыз Әсәтчан бір кәкіп етіңе?
0: Бір офчер береді ғой, ма Ақсуды аңлағышырымыз аңлаямындық деген офчерларын көпірек тапшырып алдық емес ма, е?
1: Мына Аксу байды 92-де 9-да аңлап кетипті. Байды шунда аңлап
0: кетипті. Аксу шәһәр ичиде кандай болганда. Дойын сыпта авазыңлар сал төвәлләп кетти деди, бир тәкшерип якынлаҗыма аңлыгызма техника адымла.
1: Ондак булса аңлыгычлар яны безнең Вейшин салонымыз Шинҗан 1074 аркылы кучур бәсәңләр дойынгымы кирип көрүңләр көмегәнләр. Хәзер 39 мең адам көрүп атыды. Яхшы мына мау дойындашларыбыз әмма тохтымай табызларны, кахваларны эмеде. Кемпт му мау иш кылып аштарак нерсени эватып атыды мына рахмат.
0: Ошолордун исмин бир ат этиң ахош
1: болуп. Мына мушу Гүлниса 520 мына 520 го изчил баалы ба ават кып туруп аткан. Аны Бахар мы кызлардын иш басы жакшы го бүгүн. Обдан дойын көрөтүп силер Зөкрө ханым.
0: Казан бешиги өтмөйсүлөр дойынды өт.
1: Мейли мейли мейли мушун көрүп болуп өссүн болмуса.
0: Зөкрө менен таң өтүмүздө атам силер.
1: Мени сакласаңлар кийин калсылар унун үстүгү Сіле әткеш тұрсаңламы болуду.
0: Сәндің бойдың адыл сол сәрі қырыман қайынышты, Шинжанда үшін алды кегенді машылла, бәк көп, дәді ядыка, рахмат.
1: Әсәтжанның офчорыны біз жық ойлы баптық жұмы, ма бұл Сайфу Джоншин дегені ма, емінді әсәтінің ұдылды кеп. база у жумшинке мәркәскә у байлык мәркәсе без оксу деп
0: ойлаптык. Асача.
1: Дәк булганыгыз яхшы булды.
0: Хотан гомыды топ ягып кетте диде. Гомыдык балла уй кирип кетеңла.
1: Койло балам, мен кыны деп издеңа, издеңа өзүңүз нәләде жүрсүз, өзүңүз өзүңүз таппамай.
0: Мен учурып кыны демек шөксәде. Нәвәч марабыз бир аңлыбасынчы ба 34 секунд хучурка. Турпанды 46 Цельсия градус кемана. Ашу машинаның шылы 46 Цельсия градус дейді.
1: Талалам дейіп, баде 39-ларда, баду 38-ларда.
0: Боран шах, машинаңыз қил, майты жамды, қандақ 9-лы 8 литр ейді кемана.
1: Турпан...
0: Екі еп қойды ке.
1: 46 кемана.
0: 46 ме кем?
1: Ма машинаңыз жеті кісім 46 ма, елім машинаңыз 100 беріп тұжу ма. Өрлі әкетмей.
0: Абдурахман сом кіші рахмет е. Қолдары тітіреп тоқтап кетті мұна. Шуысыл тұқай көәлі деп.
1: Рахметтен башқа шумыған кісіз мүші дензақ бұтамысыңыз.
0: Мүші дойынымыз кәмі досташ қолы та қолаңына талғычы бір дензақ қылып әткен болсаңыз бәк қошып кететтікті.
1: Мұнсың ма бір сатын олды дікішке ма ені нем қылыңа, ені дензақ қылыңа.
0: Амина ханым рахмет саламларыңызды тапшырып алдық рахмет сізге.
1: Нақшетмес оқалдыңыз ғой. Қандар немді қысқартатты 174 не?
0: 174. 174.
1: Най тездейді оны осыған.
0: 174.
1: Үміт барын ауыз жөрі, е?
0: Ақсуда сигнал жоқ, тор радиосты аңлағатымыз дейді. Қені біз бір еніқла бағайлы бұны, е?
1: Мақұл. Раван таксинікін аңлымыдық, е?
0: Яқты, әмді аңлаймыз.
1: Болды.
0: Гомадик достам, ау, боран чықып, еш нәрсені көгілінмай кетіпті, гомадик аңлы осыз, бекетерлік, бек дикет қылаңлар жама. Осман Баққал сіздің қызған қаршалымыз чапчалын айсты, ямғыр еғып атыды, авазыңа ұчық шығып атыды, дейді мұна. Мейвелеріңізді жүйіп алсыз кенде бүгін.

0: Мы талдыса бала кулу көнген болгон экен, майданга көз көнген пиши кылган экен, бизге жакшы мекен дейм ана.
1: Туура, туура.
2: Болду, болду, жакшы аскер кишилер болду, кайтып келгенде. Айлам Лагман хандан барбызбы?
1: Макул, макул.
0: Барыны.
2: Болду, болду. Макул, рахмат, жабажай.
0: Макул, сен, макул, хош.
2: Жанымда аталарынын жанында ошарлыгын өстүргөн жакшы шундайбы?
0: Туура.
2: Масалан, ошо мектепке берип, әмілі әқвалыны көріп, задуының ке тәрбейләші орылыры қандырақ, компьютері бағы ма бірінші тұр имтанының ке? Машиналары қандырақ, апырып әкел әлемді, үйімізге еқім ма? Ені бірсе бағасы. Босы бір үшкі-үш мәктепілі алақылы сәкім болды ке. Әзір 2180-2280 деген кепіні қылып атыды үшін әкі. Демек, әрқайсы мәктепілі өз алдыға оқшымыған баға өлчім бойынша итибар беріш фаалиеттерін жол қойыпты. Әнді пұл төліге вақты да бәк ехтият қылайлы, чоқым талын алайлы, ә?
0: Тоқтам түзәйлі.
2: Болып, бәзілі әмесен, Али мектеп имтан чақыр қағыз кеппоғычы бұғарылықты қолығы пырағын еп болдығанды?
0: Сәбуду.
2: Ә, онда оғанды екен, чоқым монтызым кәсіпі бұға мектепләні талышаланы тәвсия қылымыз. Болам да?
0: Онда біз байқауын құчымыздың суалыға жауап болды, ә?
2: Доғыра.
0: Қайса Лагман ханы дедіңіз, деп мамы мұзаппар.
2: Мен нәді Лагман ханы дедім азыр мен?
0: Кімге? Құм алымғы дегініңіз не? Ашын ағылы біліп, Лагман сейгін кетім, беріңе, беріңе. Чынғанға беріңе.
2: Айлам Лагман ханы ма, чынғаның ке? Удылыға, ішігінен удылық қарап тұқақтырма, сонқыл тұрапты ке Сәл пәскерек түссіңіз, аш бекеттің қисындырақ айлам Лагман ханысы деп. Ау, жүсей тұқымның ба, тұрпанның бейсейнің кі ба.
0: Пұрчақ ба, өй Лагманы ба. Қайсы Лагман исанла, жайып оқшайды.
2: Бәз әше көріп, еп келеді. Өзіп бара құлақ деген дұран.
0: Лагман деген аңлапланма да бұл кетті.
2: Программ мазмұнымыз маяқты күліп, Лагман деген келі кіршіп.
0: Ишқылып, қалғанлады, нен босы үшіні дегенла келді, зырғу ма, кемо, мұзаппар Лагманны деді Лагман егізге қапты кема. Зұлпия малым, атыла байрымыды, елшіғы неміс оқылышты, беш қетім, неміс оқысам яқшыды, деп, бұл суаны әвәтіпті.
2: Мәне қылым қарам, атыла дегенімді бағырекен, көтірішілік адамлачы. Байрымыңыз мұбарек осын, деп, өсін қат езбірек шынымыз оқымам сез.
0: Бұл суға, әмі вәкші суғы болды, андамында
2: әмес. Демекші, аныла байрымыда алтын, сән бады 500-600 мүнкі,
0: Құчын
2: жүркеге вақтыда, байрымыңыз мұбарек өзі деп түгейді ға?
0: Түгейді, түгейді, дүкін сіздің азырма суғыттыңыз мүлчі, чоң суғат болды, әсілі, ұнда аварымысыңыз мүлді.
2: Бұл Ән яқшы ұсыл.
0: Доғыра, мұдатым бір күн бұрын шу.
2: Ямаллаш.
0: Байрамдың бір күн бұрын қатық ямаллаштың. Үйіңізді ямаллағын екен, ямаллап апаңыз ой кетмей, үйіңізді ямаллағын.
2: Амалласа, дәрвазының тишіғы шық кетмей үші, ішіде ямалласыңыз, әйті кірі оласыз. Әбі неме сұрапчылық қылысылай бұл, атыла байыр бұл?
0: Шуамыз, әрләгі неме нәсі үйліп бұл, неме авар бұл шу, сұлпи амалы.
2: Күліп өткізетіңе болды, Бұнда атыла байрымды оның өткізіп, әнің кәйінді босы алымызды қойсаңыз алды кәрі.
0: Чүнке елі қыбір нәсі іп бәміген болғандың кейін, ма тәжірбі йоқ.
2: Өткен жылқы іп бәгінің меншілік оғашқа.
0: Әші.
2: Үнді кәті де оны. Болды, бешіңізді қатырмаң.
0: Бұрын шоқ ма, немі Ахмаровайдың оң күріштірілі.
2: Қайшы күні мұкапатқа ерішкен амас
0: ма? Мұшы мұкапатына аман әп кепсізді, еңдеге яқшы ма, оны білен күріші.
2: Ахмаровайд азауты дейкінің мәсулырына паранлашқа вақтыра мұкапатқа ерішкен.
0: Оптан.
2: Опта тапшырып апсыз ма бар әкос, не?
0: Яң ават көтісі ғарыптың шарықы тосылыш иғырген шыралының құчуры.
2: Мә музей базары сай кәнтіден өземдейді. Сайбақ шопырлық мәктіпті ішлейме дейді. Әй, біз баға вақытыла нәді қаған болсыңыз, Махмұд Тәмкінбай. Бүге құлақ кәсті оқығычын бір скептіке, оңғы дұсам солға, солғы дұсам оңғы рол бұрды, торымызғы дәстсәңсам майғы дәстсәді, яман жейлі қылып әді деп. Әй, бөпті, біз шопыр оған декен.
0: Үгініш бас күшілуған күшінда бұлуды оқуғычыламын.
2: Ой, сіздің малымларыңыз азырғычы бізге бі инкасиолап бақымы дей, анда қылып әтмі, анда қылып әтті. Сіз айда оқыған, оқып күткізіп бүгін Жаулиан, болган болгойдуңуз?
0: Мамалы, ма бу окуучуңуз разы болсун, зулке эле.

0: Әтік программымызда яны вақтыды көрішкейміз.
1: Жынақ.
0: Микрофон алды да қызмет қығар ясәтілі Мәулуд Ибраим білән.
1: Зөкірі, керам.
0: Хайыр қош, аман болғайсыла.
1: Хайыр қош, дойындық достыла. Асылам, ақиқатан күш бағдыңыла бізді.

0: باشلاش و رایون نان تنشلقی مقملقنی ارتاق ایلگر سردگالقنی بیلدردی. یغندا همکارلق دوره تزملیکی ایلان قلندی. یغن مزگلده ترابلر علاقنی راولاشتروش و اشیا اوبروتی، قیزلما بایلق انرگیه، پن تکنیکا، داوالاش، ساخلق ساخلاش، آدمیت معارب، اقتصاد سودغا مبلغ سیلش، دوست شهر قطرلق ساحلرنی اوز ایشگا الگن کلیشم سومسی 7 میلیارد 845 میلیون یوانگی ایتدغن 100 درلک کلیشم امزالاندی. Шукни тараплар вакиллари иқтисод сауда ҳамкорлиги, езиглик пан техникаси, алоқани раволаштириш, маданият саёҳат бойлигини тоништириш, маориф ҳамкорлигини чўрдаб 5 майдон махсус темалиқ йиғин ўтказди. Корхонларнинг алмаштируши, удуллашиши қатарлиқ фаолиятларни қанот ёйдирди. Қазоқистон, Қирғизистон, Монголия, Россия, Түркменистан қатарлық дәулетлердің келген министр дәржілік әзіз мекмалар вә әр саха вәкілдері иғынғы қатнашды. Ван Дзяншин, Джан Йинчун, Қадын Кәбін, Ван Гуисы, Ян Шиули, Мәркіз комитет ташқа алақы білімі, дипломатия министрлігі, қатнаш транспорт министрлігі, Езі игілікі, Езі министрлігі, Сауда ішлері министрлігі, дәулет тән тәрбие баш идарысыдегі мұнасіветлік жолдашлар, Аптоном район вә Бингтонның мұнасіветлік тармақларының мәсулдері, әрқайс вилайет, област, шәһәрләрнең хөкүмәт карханы вәкилләре йыгынга катнашты.
1: Әмди мәркәзнең экология, мохит куыкташ назаратчылыгы дәвамлашмакта сәхипбез буенча аңлатыш беребез. Станциябыз хәври. Мәркәз экология, мохит куыкташ назаратчылык 7-нче курпсы 6-нче айның 2-нче көне 24-нче төркемдә амма паш кылган әрзият дәлилләрен автоном районның биҗиршигә тапшырган иде. Талапка асасен бу төркемдәге дәлилләр ва алдынкы баскычта биҗирлеп булган амма паш кылган бер кысым әрзият дәлилләренең әхвали җәдвели җәмгыятькә ашкарланды. Бу җәдвелне Шинҗан Уйгыр автоном районлык халык хөкүмәтенең тор бекитидән күргәле булады.
0: Станциямыз мухбири Янжу хабар кылды. 2026 жылдык Жунго Шанхай Амкарлык Ташкилаты Рақам Техникасы Амкарлык Тараппият Мунбири бүгін Кармай шәһәрде башланды. Мунбарга Жунго Пәнләр Академиясы, Жунго Инженерлык Академиясының академиклары, көп дәүләт хөкүмәтләренең вәкилләре, саха башламчы карханчылары һәм Жунго вә чат әллек мутахассис алымлардан булып 300 кеше җәм булып, чигра алкыган рәкәмлек хәмкарлыкның яңа кәлгүсе тогырсыда ортак параңлашты. Бу нәвәтлек мунбарны Жунго Учур хәбәрләшеш тадқиқат орны мәсул булып өткизде. Рәкәм аркылы куәт кошыш, Шанхай әмкарлык тәшкилаты белән акыл берлешеш, чегра алкыган рәкәм әмкарлыгы яңа экологиясын ортак барпа кылыш баш тема кылынып, Шанхай әмкарлык тәшкилатыга әза дәүләтләрнең юқыр дәрәҗәлек сөзлешеше, техниканы үз ара туташ турышы, кәсипләрне макаллаштырышы бер гәүдәләшкән супа барпа кылынды. Шәрқи Жануби Азия дәүләтләре иттифаҡы курылыш ва техник фәннәр академиясының академигы Малайсия машина адам санаты жәмиетінің рәйісі Чэн Чжи Хуй. Сүнни әқіліні район еңілік ярдыш әмкарлықығы маслаштырышта мұнбәрдің механизмні чонқырлаштырыш вә ұқтысасықларын етіштірішкі чонқырлаштырышқа ехтияжлық икәлікіні білдіріп мұндақты дейді. AI-ның тәрәқиятыдегі боғыма алет ерлік ұқтысасықлары запсыда. Бұ район алқыған әмкарлықның ядролық башлыныш ноқтысыны шәкілендірді. Жонго тарап ихтисасликларни қоллаш ва рақамлашган ул аслаҳа қурилиши жиҳатида афзаллики ига. Аъзо давлатларнинг ярликлашган бу қийин масъалаларни ҳал қилишга ёрдам бера олади. Келгуси ҳамкорликда биз бирлашма мунбар, юмлақ устал йиғини ва ихтисасликларни бирлашиб тарбиялаш планидан иборат бу уч чоң шаклга нуқталиқ кўнгил билиб Қаралмаларда диққатни мохит қоғдаш, Шанхай әмкарлық тәшкілатын ишаны қатарлық бұ сахаларге мәркезләштіріміз. Башныш мұрасымыда яна Шанхай әмкарлық тәшкілаты дәріхи рәқамлік техникісі бойча мың адам кетім тәрбиялаш нишаныға етіш мұрасымы. Жонго Шанхай әмкарлық тәшкілаты чоң саллық мәлімат әмкарлық мәркізінің Шинжан шөбі мәркізіне әмкарлышып ортақ құрыш келешіміне давамлаштырып имзалаш мұрасымы өткізілді. Әмді Жонго Шанхай әмкарлық тәшкілаты рәқамлік еңі епәхелі 2026 жылық қорал сандуқы елан

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағлығаларының ентіліші.
0: Сіз тілешіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішілінің қас талышы.
1: Рықабетті толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң ең ұшырларын еткізгі үші
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

4 әрлі баскетбол командасы дүниелің құсы баскетбол мұсабықсы тәйірліқ мұсабықсыға қатыныштыке еғіп мәшқіләндірілген майырла тізімлікін әйлан қылды. 2000-ші иылады тоғылған көпліген майырла бұл тізімлікі талланды. 6-13 күні Джунго баскетболчылар жәмейті орган сұпсыда Қалғара баскетболчылар бірләшмісінің 2027-ші ылық дүниелің құсы баскетбол мұсабықсы тәйірліқ мұсабықсының 3-ші көзінек мәзгілдігі мұсабықыға қарта еғіп мәшқіләндірішіге қатыныштыған майырла тізімлікін әйлан қылды. Tizimlikda Jungarla Kaspiy basketbol birlashmasi musobaqasida rolni yaxshi joriy qildirgan mayirlar asos qilinib, Yang Hansen, Li Hongchuan, Cheng Fanbo, Wang Junjie qatorliq 2000-yillarda tug'ilgan yosh talantli mayirlarmi buning qatori.

0: Ланди. Чунго баскетболчулар жамияти 6-12 күндө 7-12 күнүгүчө Дөөлөт тәнтәрбия баш идарасы мәшк идарасында дөөлтүбүз эрла баскетбол командасын йыгып, мәшкләндүрүшүнү планлады.
1: Дөөлтүбүз эрла баскетбол командасынынки баш тренери Куш Чиан мындай деди. Бу кытымкы йыгып мәшкләндүрүш халыкара баскетболчулар берләшмәсенин 2027 жылдык дөнья лонгсы баскетбол мусабакасы таярлык мусабакасынын 3-нчү көзнек мезгилидеги мусабакасыга бүтүн күч менен таярлык кылышты максат кылды. Дөөлтүбүз эрла баскетбол командасы айрым-айрым алда Япония командасы ва Джунго Тайби командасы менен мусабака кылышты. Бу ички майдан мусабака группадан чыгыш ва кийинки рат тартиби мунасабаты болгачка, команда бунунга жогору ахмият берип, кыйын мусабакаларга карата даярдыкты пухта кылып, жыгып машыкландыруу мусабакага даярдык кылыш кызматын бүтүн күчү менен жакшы иштеп, мусабака жарыянында жасарат ва жаңгыварлыкты намаян кылды.
0: Бу кадимки жыгып машыкландырылган маһирлардын исимлиги төмөндөгүчө. Бейжин Шоуган командасынан Цзин Фэнбо. Бейжин Бейкун командасынан Ляо Сяннин, Ляонин Бэнган командасынан Чжо Дживэй, Шанхай Чжоуши командасынан Ли Хунчуан, Чжао Хаоран, Чжан Хаоран, Чжансу Кэндия командасынан Пан Чжэнлин, Ху Чинчоу, Чжэцзян Гуанша командасынан Чжу Чжунлун, Чжэцзян Чжоучжоу командасынан Чэн Шуайпэн, Фучэн Шуньсин командасынан Ян Сихао, Шандун Гаосу командасынан Гао Шиян, яни Чжао Бочао, Гуандун Хунгюан командасынан Цуй Юнси, Гуанчжоу Лонши командасынан Шу Син, Синьцзян Гуанхуй командасынан Фэн Ао, Чиндао Гуошин командасынан Чжао Чжайи, Хэ Синьин, Шэньчжэн Синьшиджи командасынан Ван Хаоран, Америка Кэспий баскетбол бирлешме мусабакасы, Портланд Йол Ачкычлар командасынан Ян Хансен, Массачусетс Дашвеси командасынан Ван Чунчжэ, Четелде топ ойнайдыган Махир Чоу Вейлун катарлыкла. Кошу чанын ашкарлышча 4-мыз арла баскетбол командасы 6-чанын 21-чү күнү ва 23-чү күнү Ханжо Олимпик тәнтәрбия мәркези тәнтәрбия сарыйда Австралия командасы ва Голландия командасы белән бәдән кызыш мусабакасы өткізіп, мусабак аркылык мәшкне илгер сүріп, мәшк өнімін тәкшерді екен. 7-чанын 3-чү күнү 4-мыз арла баскетбол командасы Шэньянда Япония командасы белән мусабак кылышыды. 7-чанын 6-чү күнү команда Кореяга берип, Джунго Тайби командасы белән мусабак кылышыды.
1: 1271 күндән кейин ахыры дөнья лонгсы футбол мусабакасын күтүп алдык. 6 нәфәр коно маһир башлыныч мусабакасыга катнашыды. Сун Шиңмин мәйданга түшүдү. 2022 жылы Мессинең Катар Лосил топ мәйданында Ираклис лонгсны көтөргән халаты хиле һәм күз алдымызда турыпты. Мана көз йомып ачкыча ардын 4 ел өтте. 2022 жылы 12-нче 19-нче көнеден 2026 жылы 6-нче 12-нче көнегече топ мәстанлары да казалык белән 1271 көн саклап, ахыры дөнья лонгсы футбол мусабакасының башланыч мурасымын күтүп алды.
0: Дөнья лонгсы футбол мусабакасының 10-нче көне Мексика командасы белән Жанова Фырқы командасы, Корея командасы белән Чех командасы мусабакалашыды. Қанда қалтыс көрінішілерінің барлық келдіғалықы қызық ватамысылы. Мексика командасы білен Жанаба Фырқы командасының мұсабықсы да 16 ел бұрын майданға түшкен 6 коны майыр ені бір қетім майданға түшуді. Бұ дүния лонғысы футбол мұсабықсының башлыныш мұсабықсы. Мұсабықы өткізгіш тірәп командаларының бірі болған Мексика командасы, Африкадағы күшлі команда Жанаба Фырқы командасы білен мұсабықылышыды. Дүния лонғысы футбол мұсабықсы тарихыда Мексика командасының мұсабықыға қатыныш қетім саны ән көп, яны 60 майдан болсы ма, еніла чемпионлық еріш бақмады. Оланы күшлі команда, яки ажыз команда дейшке болмайды.
1: Мексика командасыдегі ең күшлі көжімчі Раул Шименес болып, Инглат дәрежеден ташқыры футбол бірләшмесідегі Фолхам клубы үшін күт шықырды. Мексика командасыдегі рывайет түсіге ән бай топчы ұланың коны вары тары, Очо А болып, кішілі оны мексикалық Уржен Ю деп атайды. Бұл қытымлық дүния лонғысы футбол мұсабақысы үш топчының ке, 6-нче қытым дүния лонғысы футбол мұсабақы қатнышшы болып, ола португалиялық Кристиану Роналду, аргентиналық Месси, мексикалық Очо А. Герча Очоа Мексика командасының ке асаси күчі болмысы му, Ранжил түнжі болып мәйданғы чықыдыған варта боп келіші мүмкін.
0: Dünya Longsu futbol müsabakasının Meksika komandası bilen Janubiy Afrika komandası ortasında ötküzüldüğün başlanış müsabakası hiyalımızın ihtiyarsız 16 yıl burunki şu top meydanına başlap geldi. 2010 yılı 6. ayının 11. günü Dünya Longsu futbol müsabakasının tunji müsabakası Janubiy Afrika komandası bilen Meksika komandası ortasında ötküzüldüğün bulup iki komanda bir de bir bulup

0: Бейжің вақты саат 22.
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканода күрмі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақ ечәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Эй, қошақ майда,
3: Әр күні тілектіңіз, Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысы болсын.
4: Кіріңла, кіріңла, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызықарлық ең параңланы аңылыңла ба мұ?
3: Сапырыңызда біз сырдаш.
4: Біз сырдаш.
5: Сапырыңызда біз сырдаш.

0: Бейжің вақты саат 23.
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытсының еніндікі Джейлин Луканада көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ва Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Қадірлік аңылғычы достарым, шақтанлар қайырлік болсын, қайырлік ақшам программымызға орынлаштырылған. Еқымлық нақш көлірімізіне ұқтырып аңылғайсыла мән риясетчі Қадірия Қайсар. Достар, программымыз Синжан Радио Телезия станысының ең таратқы әптісі Сұлушы тенді масқадамды аңылтылды. Программымызны Сұлушы тен әптісі арқылық аңылғышыңланым о қызғын. Тәусия қылымыз вән қаршалымыз, оныңды башқы ене, Еруатқан ел бұлайқладың үшчір беріп мен шаланым қызған қаршалымыз, XG1074 FM вешін субсисләні күтмәкті.

0: Чили Луканода 50 квадрат метрдан 110 квадрат метргече 5-6 кабатлик лифтни күллик ва Европа пасындыки өйлә бар. Сетип алсаңызла күчүп керә алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң Чили мәблиғ силиш тараҡия чек ширкетенең яңа өйне алдын сетиш иҗазат номеры 2025-650-102-00-824.
1: Аятыңызды бәзи кишләр Бәзі ішіла сіздің қалбыңызге чонқор тәсір көстігі. Тұрмышты бәз бір кәйпият, бәз бір тойғыла сізні бі арам қылып. Як сізні чәксіз шатлық көмдіріді. Аятлық мұсапысыда сіз кімләді минаттар болдыңыз? Яны кімлә сізге илхан бер ватыды? Олағы минаттарлығыңызды білдірің. Бешіңіздің өткен шу екайланы сөзләп, Minnettar kişilerinizge rahmet etip elin. Endi anlaydığınızla Qatna Sanat Radiosu'nun sizge rahmet etkin bağ programı sizi.

Бардасты гүлни башкаларга сунгунымызда гүлнин хуш иди фақат өзимизнинг қолудиқанмай яна башкаларга тарайды. Демак, бизнинг яхши иш изларимиз, яқимлиқ мижаз хулқимиз, меҳр-муҳаббатимиз өзимизга эмас, балки яна атрофимизга лагму таъсир кўрсатиб, уларнинг қайиллигини қозғаш билан билла меҳр-муҳаббатнинг давомлашишига туртки бўлади. Қадрлик дўстлар, сизга раҳмат айтган бар программамизни яқтириб англишингизларни қарши оламиз. Мен Гулбостон Абдуқадир. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының ең таратқы әпчісі Сұлушы дейінде мас қадамды аңлытылды. Программамыздың Сұлушы дейін әпчісі дұмы аңлышыңларын қаршы алымыз. Бүгінгі программамызға төвендігі мәзмұнларын орылаштырдық. Шинжандығы алайды сақчы еқіліп түшіп, токсикілт асыды қаған бойрытмы еткізгіші егетіні докторханыға вақтыда апады. Сақчылар әхләт сандықыға ихтиясыздықтың ташылып етілген 90 мың юан нақ пұлны іздеп тапты. Программамыздың давамында бұйрытмы еткізгішілерінің иллық мақаны маузонлық ақпарат екайысы дектанлады болады. Достарымыздың ке ұшырлары қарысақ, Зөхре, Дайым, Абдурахман Сомкичи қатарлық достарымыз яқтырып аңлашқы тайыр болған өзің көңіл сөздеріне қалдырыпты. Достарымдақ болса, мәзмұларымызны башлап кетейлі. Шинжанды ке алайды сақчы, еқіліп түшіп, токсикілт асыды қаған бойрытмы еткізгіші егетіні докторханыға вақтыда апады. 6 айның 4 күні Ақсу шәһәрдегі 4 көше егізіда бір бойрытмы еткізгіші егет токсикілт мініп кетіп атқанда ихтиясыздықтан еқіліп түшіп, токсикілттің астыда қалып мидірлі ямеді. Яқын атрапта вәзіп ежірі ақылып атқан Ақсу шәһәрлік оңған идарысы Шинжан сақшықанысының сақшы ярдамчысы Лу Джи Хау, алайды сақшы чоң атрапының чарлаш алайды сақшысы Илхам Имін қатарлықла дәрхал беріп, бойрытмы еткізгіші егетінің қиыншылықтың құтылышығы ярдам бәді, әмді оны докторханыға апады. Бойрытмы еткізгіші егетінің пүті ярланғалықтан әркет қыламай қағашқа алайды сақшы Илхам Имін оны хапаш қылып көтіріп, автомобилға еліп чықып, докторханыға еліп бады. Әмді бұйрытмы еткізгішінің айлысықыла етіп кәгенден кейін докторхандан андын айрылды. Азыр бұйрытмы еткізгішінің саламатлығы тәдірже әсліге келіп, башқы чоң мәселі көрілмеді. Халық сақшылары атларыны құтқызмендеп, дәрияғы сәкіріп түшіп, суды еқіп кетіп атқан бір әрге адамсыз ұшқуда құтқызуш арғамчысы ташлап беріп, оны муапиқиятлік құтқызды. 6 айның 7 күні Ақсу вилайеті 10-су наясыдегі Арал базарда бір әрінің ішкі етіні шиддетлік кәлкін еқтіп кетті. Бұл әр жеделішіп, дәрияғы сәкіріп түшіп, атларыны құтқызмақшы болды. Су бәк тез болғашқа, о атларға кетішенбейлі қамастын, әксіче өзімі дәрия сайлығы еқіп кетті. Шу жайдеке сақчылар мәліматын тапшырваған декен, дәрхал етіп келіп, адамсыз ұшқуны ішқіселіп, бұл әрге құтқызуш арғамчысы ташлап бәді. Арқыдың көпчілік бірлікті, муапиқиятлік алда оны қырғақ тартып чықады.

Әтханының енінде бір аза сақылған болсы мұ, еш кем іздәп кәмеген. О, қайтып, керексіз қағыз қапланы жұғыштырышқы алдырап, нақ бұлының үтіп кетіштін әнзіріп, бұл бұлыны вақтенше өйге еліп кәткен. Нақ мейданда бірмі бір тәкшүріш арқылық Шәңқуажының еліп кәлгені дәл жу әпәнде үтіріп қойған 90 мүн юән нақ бұл болып, бір тейін мұ кәм әмәс еді. Жу әпәнде дәрхал пұлыны қолыға еліп, рахметіні білдірді. Шәңқуажын дәрхал қолыны пұл аңлатқынша, яқ-яқ, рахмет етішінің ажеті жоқ, пұл тепілған болсылы болды, деді.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, йол юріш жарияныда йолыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4 тоғырланды, чехраңызды тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болын.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

Әттегенді орындың тұрған денкен йотқан көпіләне дәрхал еғуәтмәсі керек. Әттегенді орындың тұрған денкен йотқан көрпілерін дәрхал еғыш, қармаққа яқшы адетті есапланысы мұ? Әмі, адетті бұнда қылыш тәвсия қылынмайды. Бәдініміз әр күне бір қысым метаболизм маддаларыны чықырып тұрды. Кешті ұқылғанды мұшындақ. Бұ метаболизм маддалары болып мұ? Тәр йотқанда қалса, вақыт ұзарған сірі, Yotqan köpələ sesiq buraplı qalmay, yenə qanı peyda buludu. Qatlanğan yotqan adam bədinin temperatursi və tər suyuqqını saxlab, çan tuzan qanısıqı yaşa şəraiti yartıb berdi. Şuna ətdigəndə ornımızdan turğan dinkin, yotqan köpələni öyrüb, 10 minut ətrapıda yiyib, andın yığışımız gerək. Ən muhimi, yanına pat-pat yuyub, aptap qısiliş. Hər ayda 10 stikəndə bir qitim, aptap qısiliş gerək. Қақва білен әткен чайны 2 саат ішчеді ішчіп болу. Нұрғын әткен чайларының оралмысыға тезірақ ішчевитан деген қат бесіліді. Бәзі тукандарлар мұ тезірақ ішчевитан болмыса тәмігі тәсірі етіду деп әскертеді. Әмеліетті, әткен чай ішчінің әң яқшы вақты 2 саат ішчеді болып, вақты ұзырап кәсі тәмі өзгеріплі қалмай, ене бактерия пайда болышы мүмкін. Atalmış 2 saat içeri içip bulun degen əskertiş, ətken çay təyər qılınğan vaqtdan başlap hesablanıdı. Əgər sırtdan zakaz qılsa, yetkizib beriş vaqtını mı qoşub hesablaşqa toğru gəlidi. Əgər qahva, ətken çay yim halatda toğnatqoğu silinib, 5 Celsiya gradustan tüvən soğuq muhitdə saqlansa, 2 saatdan içib kəsimi yanıla xatırjam içişki boludu. Əgər ətken çay sümürüş nəyitisi arqılıq içilgən bolsa, yaki Өй температурсыра 2 саат тұрған денкен, ондын тоңлатқоғы селінған болса, сіпті өзгерген өзгермегендігіге инчкерек білән хөкім қылып, ондын ічіш керек.

Хайырлық сәхәр қадірлік достла. 107.4 қатына сәнәт радиосының бұл сәхәрдегі түнчі салымыны құбылқы ғайсыла. Күннің іші сәхәрдің. Сәхәрдің башланған барлық ішлеріңна бәрекетік болсын. Аятымыздегі әрі бір күнні қадірләп, минут секотны қолдым бәмей, пұрсәтні чын тұтып, арзуымызға етеш, көңілдікідәк нәтижелерні яртыш үшін тірішайлы. 107.4 қатына сәнәт радиосының программаларыны яқтырып аңлышыңланы үміт қылымыз.

Көктат мейвілеріні көпірек еп, ашқызан үшчай yollarының yükіні еніклетіш керек. Яз пәсілдікі сықамада адам көптерлейді. Емек ішмекні таңшешті, сүпті еңі, асан әзім болудыған, қуэт толуқлайдыған, амма көңілгі тәкмейдіған емекліктердің сәвзе, алма, калысты, порчақсты, пичекгүл, тиер қатарлықларыны талып, стимал қылышымыз керек. Бұларының талыны сағылымлаштырып, ашқазанны қуэтләш, бәденні қуэтләш, қуэт толуқлаш ролы ба.

көз қалтысының йоғынап кетіші бөректің чатақ чыққанлықының болышы мүмкін. Қапақ бәдендегі әң непіс тері. Оның үстіге тер асты тоқылмылары әң бош болып, организмда тоқылмы арлық сойылқы сияды егіліп қалғанда, асанлы ішіп көз қалтысы шекілленуді. Яшының чоңы іші, ұзын мәзгіл кетеді ұқылмаслық, көзіні сияды ішілтіш, аптапқы қақылыныш қатарлықла көз қалтысының шекілленішіні кәлтіріп чықырды. Декін дайым сәхірді қапақ, юз қысымы яке, ішкі пұтта сулық ішіқпай қалса, әтта тәдіреже тәрәқи қылып, бүтін бәдән характерлік сулық ішіққа айланса, бақтыда докторғы көрініш керек. Әгер сөйдікіні тәкшіргенде нормалсызлық көрілсе, бөрек шарчылары кесәлікдің күмәнлансақ болады. Оныңын башқа, сөйдік елі юқымланыш, доусақ яллуғы қатарлық, сөйдік ажырты системісі кесәліклердімі организмда су иғылып қылып, көз қалтысы пайда болышы мүмкін. Дайым ажы шекілік сапмын кешкейсе, пұтқан сиян еткізіді. Тапан сыңыр пәрді яллуғыны кәлтіріп шықырды. Ач шекілік сапмекешінің тапан яйыны тіреш күчі болмайды. Тапан тартышып, тоқылмыла асан яллығынып қалады. Оның ұмашқа пұт бармақлары асан ғайры ілішіп қалады. Ач шекілік сапмекеш кейгенде пұт бармақларыны төвәңгі егіш арқылық кешіні чың тұтып тұрышқа тоғыр келеді. Бұның білән мұскылла жетелішіп, зорықып, асан сәқмілінді. Әтті пұт бармақларының ғайры ілікіні кәлтіріп шықырды. Үшінсі, тапанның алды қысымыда ағырыш аламеті көрілді. Ач шекілік сапмекешінің тірікі болмағанлығы үшін, кейіп медірлімай тұрған тақтырдым, тапанның алдыңғы қысымыда күчешке тоғыр келді. Ұзын вақт елманғанда тапанның алды қысымы ағырып, ішіп қалды. Төртіншісі, қатна шадесі көріліш қауіпі юқыр болды. Ач шекілік сапмекеш кейіп автомобіл әйдігенде, сапмекеш пұттың сейірліп чықып кетіп, педалының астыға қысылып қылып, асанла қатнаш адесі көрілді.

0: Mana programımız başlanıp lan dostlarımızdan uçurlar yetip gelişke başladı. Anlıkçılarımızdan bir kızgın karşı ağam bulsak. Gül isimlik anlıkçımız hoş kepsiz karşılarımız. Yani şu çıraylık güldesle bilen bizimki programımızda uçurlar yollamsız. Rahmet hoş bulduk. Obulcan efendim siz mi hoş kepsiz karşılarımız. Etiyenlikiniz hayırlık olsun. Cepa çektiğiniz rahmet sizge mekitte durup anlatım endigen uçurlarınızı tapşırıp aldık. Köpten köp rahmet. Yine Ahmetcan efendim bu programımızı yaktırıp anlayıp güldeslerini evet etipti. Köpten köp rahmet, hoş kepsiz karşılarımız. Kaysar Ayal isimlik adımız mı? Programımızı naiti yaktırıp anlayıp da naiti yakşı mezmunlarını sözlep verdiğiniz nakşılardan hazırlandım. Yine dağınlık programımızda anlayman degen uçurunuzu tapşırıp aldık rahmet sizge. Onun başka Abdikerem efendim siz mi hoş kepsiz karşılarımız? Әтеянекіңіз қайырлық болсын, сәхірдің башланға іштіріңіз оңшылық болсын. Шесән елі раван кән деген ұқшырыңызда тапшырып алдық. 104-ті өтін елі раван кән, Чимашан елі раван кән, Бәтән менің айлан программысы башланды, қаршалымыз Даниар деген ұқшырыңызды тапшырып алдық. Көптен көп рахмет бәген ұқшырыңызға. Әкбәржан әпендім құшкепсіз қаршалымыз, әтеянекіңіз қайырлық болсын. Әкбәржан әпендімнің авазлық ұқшырын алайды.
1: Bulldu.
0: Biz telefonunuzu saldırıp orunda bir işe tırşaylı anlayıcımız. Onun başka yine Meryem Hanım'ı programımızı yaktırıp anlayıp da naşit değerliğiş anlayıp bu programının onçluk ilip birleşiğe tilekteşmen diken uçurun yollup dur Ahmet. Seher bulbularımız siz muhşkepsiz karşılığımız etiyeniniz hayırlık olsun. İşleriniz onçluk olsun. Ахатжан 711 ісімлік аңлығычымыз қайырлық сәрі яқшы мұриясатшы көрілдің салым дәпті рахмет. Әмшеншін сіз мұқш кепсіз қаршалымыз қайырлық сәрі әтенлікіңіз қайырлық болсын. Амин күләдіміз мұ программымызны яқтырып аңла айтып тұ. Құш кепсіз әді қаршалымыз, яны қарайдыған болсақ, бәқіт ісімлік аңлығычымыз мұ программымызды аңла айтып тұ. Сай үлі жәніп шымал қош үлініш түшіндақ рауан, шопыр достаға құшал кейпиятла яр болсын деп рахмет бәген құшырыңызға. Демек, нұрғынлыған достырымыз Вәтән менің айлан программысыны аңлашқа тәйе боп тұрыпты. Онақты достырымыз, бүгінке Вәтән менің айлан программысыға қандақ мәзмұнла орынлаштырылдекін дектіңла программымыздың тәпсілейм.

0: нұнартып алсын.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны, Бәтән менің айлам программысының Шинжаңдекі еңіліқла сәйіпсі.
2: Шинжаңдекі еңіліқла.